0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 17. Kapitlets tema är Israel bortföres i fångenskap. Och innan vi börjar vår vandring genom kapitel 17 vill jag nämna tre orsaker till att de hamnar i fångenskap. För det första deras olydnad mot Gud. Som det står i andra kungabok 17:13. Och Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag som jag gav era fäder. Likaså vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Men de ville inte lyssna. Och för det andra, de trodde inte på Herren, som vi ser av andra kungabok 17:14. Men de ville inte höra, utan var hårdnackade som deras fäder, vilka inte trodde på Herren sin Gud. Och för det tredje, de trotsade Gud. Andra kungabok 17:15. De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem och följde efter fåfängliga avgudar och bedrev fåfänglighet, liksom det folk som var omkring dem, fast än Herren hade förbjudit dem att göra som dessa. Och det vi här läser om Israel är egentligen djupast sett varje enskild människas historia. Och här i kapitel 17 har vi kommit till vägens ände när det gäller Nordriket. För Nordrikets 10 stammar blir bortförda i fångenskap till Assyrien. Vi läser i andra kungabok kapitel 17. Vers 1 och 2. I Ahas, Juda kungs, 12:e regeringsår blev Hosea, Elas son, kung i Samaria över Israel och regerade i 9 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte så som de israelitiska kungar som hade varit före honom. Han är inte så ond som Ahab och Isabel eller deras son Ahasja, som verkligen gick i sina föräldrars fotspår. Hosea, som nu blir kung i Israel, han gör inte lika mycket ont som dem, men han är ond och syndig nog för att väcka Guds vrede. Herren hade länge uppskjutit straffet i väntan på att Israel skulle omvända sig. Och han hade genom profeterna varnat både kungen och folket och manat dem till omvändelse. Men de ville inte lyssna. Och så kommer Salmaneser, kungen i Assyrien, och Hosea förtrycks under den hedniska kungen. Andra kungabok 17, vers 3. Till och med 5. Mot honom drog den assyriske kungen Salmaneser upp, och Hosea måste bli honom underdånig och ge honom gåvor. Men sedan märkte kungen i Assyrien att Hosea gjorde en sammansvärjning mot honom, för han skickade sändebud till So, kungen i Egypten, och sände inte varje år som förut gåvor till kungen i Assyrien. Då lät kungen i Assyrien spärra in honom och hålla honom bunden i fängelse. Ty kungen i Assyrien drog upp och angrep hela landet och till kungen i Assyrien. Då lät kungen i Assyrien spärra in honom och hålla honom bunden i fängelse. Ty kungen

spärrar in Hosea. Därefter belägrar han Samaria, staden som var grundlagt av Ahabs far Omri, och där Ahab hade byggt ett fantastiskt palats. Och nästa steg, det blir att Salmaneser för bort hela folket i fångenskap till Assyrien. Vi läser vers 6. I Hoseas nionde regeringsår intog kungen i Assyrien Samaria och förde Israel bort till Assyrien och lät dem bo i Hala och vid Habor, en ström i Gosan, och i Mediens städer. Det betyder inte att 10 av de 12 stammarna nu skulle upphöra, men de är förskingrade. Som Jakob uttrycker det i det nya testamentet i Jakobs brev kapitel 1, vers 1. Hälsningar från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i förskingringen. Så ännu när Jakob skriver sitt brev i det nya testamentet existerar fortfarande alla 12 stammarna. Varför blev de förskingrade? Ja, vi läser i vers 7 och 8. Israels barn hade ju syndat mot Herren sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land, undan faraos, den egyptiske kungens hand, och de hade fruktat andra gudar. De hade också vandrat enligt det folks stadgar som Herren hade fördrivit för Israels barn, och enligt det stadgar som Israels kungar hade gjort upp. Herren hade visat stort tålamod mot det här folket. I över 200 år efter rikets delning, med 10 stammar i nord och Benjamin och Juda i syd, Herren hade länge uppskjutit straffet i väntan på att Israel skulle omvända sig. Och han hade genom profeterna varnat och manat dem till omvändelse. Han hade givit dem möjlighet att vända om, men de ville inte. Och Guds ord säger mycket klart att de blev bortförda i fångenskap därför att de tillbad andra gudar och trotsade Herrens heliga lag. Vi läser vers 9 till och med 12. Ja, Israels barn hade bedrivit otillbörliga ting mot Herren sin Gud. De hade byggt sig offerhöjder på alla sina boningsorter, vid väktartornen såväl som i de befästa städerna. De hade rest bildstoder och aseror åt sig på alla höga kullar och under alla gröna träd. Där hade de på alla offerhöjder tänt offereld, liksom det folk som Herren hade drivit bort för dem, och hade gjort onda ting så att de förtörnade Herren. De hade tjänat de eländiga avgudarna, fastän Herren hade sagt till dem, ni ska inte göra så. Gud hade fördrivit hedningarna från det här landet på grund av deras omoral och avgudsdyrkan. Tror du att han tänker låta sitt folk förbli i landet, fast de begår precis samma synder? Nej, han tillåter det hedniska Assyrien att besegra dem och föra bort dem i fångenskap. Att man en gång intagit löfteslandet betyder inte att man förblir där, hur man än väljer att leva sitt liv.

19, vers 13. Och Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder. Likaså vad jag har låtit säga er genom mina tjänare profeterna. Gud hade sänt profeter som Ahia från Silo, profeterna Elia, Mika, Elisa, Amos, Hosea och så vidare till Nordrikets 12 stammar. Till Juda och Benjamin i syd hade han sänt Joel, Jesaja och Mika. Och senare skulle han sända Nahum, Habakuk, Sefania och Jeremia. Varje profet hade varnat folket i både Nordriket och riket i syd om vad som sker när man överger Herren sin Gud. Genom profeterna bad Herren folket omvända sig från synden och så vandra efter Herrens heliga vilja och bud. Vi läser vers 14. Men de ville inte höra utan var hårdnackade som deras fäder, vilka inte trodde på Herren sin Gud. De var mycket religiösa, men ville inte lyda Gud. Religion är något av det farligaste som finns, medan tron på den enda sanne Gud är människans räddning. Lita på din Gud, han är nära. Ja, själva roten, huvudsynden, var otron. Mänsklighetens stora synd är att de inte vill tro Gud. Och du och jag lever i ett samhälle som har förkastat Gud. Bibeln har ingen central plats på våra skolor och läroanstalter. Regering och makthavande vänder sig inte till honom för att söka hans väg och vilja. Tyvärr är landet fullt av präster och församlingsledare som inte heller söker Guds råd i ordet och bönen. Och konsekvensen blir att Gud kommer att döma vår nation så som han också dömde sitt folk för länge, länge sedan. Vi läser i Andra Kungabok 17, vers 15 till och med 18. De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade gett dem och följde efter de fåfängliga avgudar och bedrev fåfänglighet, liksom det folk som var omkring dem, fastän Herren hade förbjudit dem att göra som dessa. De övergav Herren sin Guds alla bud och gjorde sig gjutna beläten, två kalvar. De gjorde sig också aseror och tillbad himmelens hela härskara och tjänade Baal. Och de lät sina söner och döttrar gå genom eld och befattade sig med spådom och utövade trolldom. Det sålde sig till att göra vad ont var i Herrens ögon och förtörnade honom på så sätt. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att inte något annat blev kvar än Judas stam ensam. Skriften presenterar här ett fruktansvärt skuldregister för oss, som talar om folkets synd och obotfärdighet. De ville inte lyssna till Herrens röst. Vers 17 säger att de sålde sig till att göra det som var ont. Och den som säljer sig åt synden kan inte undfly sanningen att det människan sår, det ska hon också skörda. Därmed måste de 10 stammarna i Nordriket bli bortförda i fångenskap. Men hur går det i syd med Juda rike?
Vi läser vers 19. Dock höll inte heller Juda Herrens, sin Guds bud, utan vandrade enligt de stadgar som Israel hade gjort upp. Trots att Nordriket bortfördes i fångenskap, så lärde inte Juda något som helst av det som skedde med dem, utan man följer i Nordriket Israels spår. Och istället för att vända om och vandra efter Herrens lag och vilja, så vandrar man enligt de stadgar som Israels kungar hade gjort upp. Vers 20 och 21. Så förkastade då Herren hela Israels avkomma och tuktade dem och gav dem i plundrares hand, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Ty när han hade ryckt Israel från Davids hus, och det hade gjort Jerobeam, Nebats son, till kung, förförde Jerobeam Israel till att avfalla från Herren, och kom dem att begå en stor synd. Ja, som du säkert minns, så var det just Jerobeam som satte upp de två guldkalvarna i Dan och Betel, och som införde dyrkan av guldkalven i Israel. Vi läser vers 22 och 23. Och Israels barn vandrade i alla de synder som Jerobeam hade gjort. De avstod inte från dem. Men till slut försköt Herren Israel från sitt ansikte, så som han hade hotat genom alla sina tjänare profeterna. Så blev Israel bortfört från sitt land till Assyrien, där det är än idag. Orden än idag siktar naturligtvis till den tid då kungaböckerna blev skrivna. När det talas om Israels barn, så är det alltså alla 12 stammarna. Även om synden hade splittrat Israels barn i Nordriket med 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda. Varken i Nordriket eller Sydriket avstod man från synden. Och till sist kommer man till den punkt då Herren förskjuter dem från sitt ansikte. Och Israels rike hade sedan delningen burit inom sig fröet till sin egen upplösning och undergång. När de delade riket och avföll från det kungahus som Herren hade utvalt och införde en falsk gudstjänst som på många sätt liknade tillbedjan av den enda sanne Gud, men som var ett avfall från den helige, där man med sina läppar ärade himmelens Gud, men präglades av kötslig frihet och människans vilja. Löfteslandet töms nu på sina rätta medborgare. Synden gav inte Israels folk vad den hade lovat. Och nu övertar hedningarna landet. Vers 24. Och kungen i Assyrien lät folk komma från Babel, Kuta, Ava, Hamat, Sefarvaim och bosätta sig i Samariens städer i Israels barns ställe. Så tog då dessa Samarien i besittning och bosatte sig i dess städer. Först fylldes templet med hedendom. Sedan fyllde Babel också upp landet med sitt folk. Tror du att det var detta kungen och folket i Israel hade räknat med och hoppats skulle ske? Knappast. Men Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och den som tjänar honom får alltid en fruktansvärd överraskning vid vägens slut.

Jesus är vägen, sanningen och livet. Se vart synden hade fört Israel. Templet har fyllts med hedendom. Brännofferaltaret har tagits bort från sin plats. Kopparhavet, den dagliga reningen, är borta. Och folket har blivit fångar i Assyrien. Och Assyriens kung sände in andra som skulle befolka landet. Nordrikets område kallades för Samaria. Samariterna, som det nya testamentet talar om, är efterkommande till kolonisterna som Assyriens kung förde dit. Men de nya inbyggarna får stora problem. Men det underliga är att dessa hedningar förstår att det är Gud som står bak svårigheterna som drabbar dem. Vi läser i Andra Kungabok 17, vers 26 och 27. Och man talade om detta för kungen i Assyrien och sade: det folk som du har fört bort och låtit bosätta sig i Samariens städer vet inte hur landets Gud skall dyrkas. Därför har han sänt lejon ibland dem, och dessa dödar dem nu, eftersom de inte vet hur landets Gud skall dyrkas. Då befallde kungen i Assyrien och sade: låt en av de präster som ni har fört bort därifrån fara dit. Må de fara dit och bosätta sig där, och må han lära dem hur landets Gud skall dyrkas. Ja, ibland förstår ogudaktiga hedningar mer än en kyrka i avfall. Om inte dessa inflyttade hedningar omvände sig till Gud, så visade man honom dock respekt och är villiga att lära hur denna Gud ska dyrkas. Vi läser vers 28 och 29. Så kom då en av de präster som de hade fört bort från Samarien och bosatte sig i Betel. Och han lärde dem hur de skulle frukta Herren. Varje folk gjorde sig förvisso sin egen gud och ställde upp denne i det offerhöjdshus som samariterna hade byggt upp. Varje folk för sig i de städer där de bodde. Lägg märke till att offerhöjdshusen hade byggts upp av samariterna, inte av de hedniska inflyttarna. När de som bekände sig till Gud inte fruktade och ärade honom, hur skulle hedningarna då kunna göra det? Men genom prästen som flyttade tillbaka till Betel så hölls en viss kunskap om Gud ändå levande, om hur den enda sanne Gud skulle dyrkas. Men det förde inte till någon verklig omvändelse. Var och en hade sin egen Gud. Genom profeterna hade Gud förkunnat för Israel att de skulle hålla sig till den lag och de stadgar och budord som han hade föreskrivit, och inte frukta eller tillbe andra gudar, och inte glömma förbundet som han hade slutit med Israel. Då skulle han rädda dem ur deras fienders hand. Men vi läser i Andra Kungabok 17:40. Men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och därmed är det slut på Nordriket. Befolkningen fördes bort till Assyrien i fångenskap. Assyriens kung sänder in andra folkslag att befolka Samaria. Landet blir en kolossal blandning av olika folkslag, med många blandningsäktenskap som följd. Och de 10 fördrivna stammarna ska aldrig bli till Nordriket igen. Nu är de förskingrade, men inte försvunna.
Och bland dessa som idag befolkar Israel finns det någon från var och en av de 12 stammarna. Gud gav rika löften, men folket ville inte höra. Just nu ljuder Guds ord genom radion. Vill du höra? Herren bjuder dig att vända om. I andra Korinterbrevet kapitel 5 skriver Paulus: vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Efter programmets slut så kan du meditera lite grann över den här frågan. Är det så säkert att det ville vara någon förlust för dig om du vände om till Gud och fick alla dina synder förlåtna och det eviga livet som en fri gåva? För Gud, han håller det han lovar. Det kan du lita på.

Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. På återhörande om du vill. Jag hoppas att du vill fortsätta tillsammans med mig vandra vägen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Bibeltexten är från Andra Mosebok 31 och vers 18 har kommit upp för mig. Det står där talat om vittnesbördets två tavlor som Gud hade skrivit på med sitt finger. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och styrning av mina tankar och ord så att allting blir rätt. Herre, jag kommer inför ditt ansikte. Inte bara med en önskan om hjälp, utan med en helt uppenbar förnimmelse om min egen oförmåga att ta mig an det här ämnet. Gode Gud, jag ber att din helige ande ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Vittnesbördets två tavlor var alltså lagens tavlor som förvarades i förbundsarken. Lagtavlorna vittnar om förbundet mellan Gud och hans folk, men också om Herrens vilja och om den Gud som uppenbarar sig. De gammaltestamentliga skrifterna vittnar om Jesus, och hela Johannes evangelium kallas ett vittnesbörd. Johannes 5 och 39 och kapitel 21 och vers 24. För alla kristna bekännare har Guds ord i Bibeln alltid varit den heliga skrift. Innan en klåfingrig bibelkommission tog bort det epitetet över nyöversättningen år 2000. Och i sin sekulariserade, egensinniga attityd började betrakta Bibeln som vilken kulturell urkund som helst, utan gudomlig uppenbarelse. Men så går det när Guds ande inte tillåts sanktionera ordet och uppenbara sig som den tredje personen han är i den heliga treenighetens gudom. Oerhört pinsamt för en kristen bekännare. För mig personligen är den nya översättningen en beklämmande andlig skamfläck på den kristna trons himmel. Sen må den vara hur officiellt sanktionerad som helst. Guds eget vittnesbörd borde inte få hanteras på det sätt som skett i Bibel 2000. Men när majoriteten av en sekulariserad statsledning tar sig före att låta människor som tydligen saknar både andlig insikt och egen erfarenhet av skriftens frälsande kraft översätta Guds ord, så blir resultatet just så skrämmande andefattigt som det har blivit. Som väl är finns det andra bibelöversättningar att tillgå. Men att Sverige, som har varit kristet i över 1000 år, åtminstone officiellt, ska behöva figurera i ett sådant sekulariserat bibelöversättningssammanhang är helt otroligt. Hur ska ledningen för ett land kunna upprätthålla moral och etik bland befolkningen när man inte själv ser det som sin absoluta plikt att föra vidare de värdegrunder som under århundraden byggt upp samhälle och folk i hjärtegrunden? Det vilar en tvivelaktighet och en dekadent disharmoni av andlig natur över Sveriges land idag. En disharmoni som tar sig många olika uttryck, mestadels ur hjärtans inre. Familjeupplösning, aborternas mångfald, hot och våldstendenser av absurd natur, psykiska sjukdomar och drogmissbruk som inte kan hanteras av varken sjukvården eller av någon annan. Vad skrev Gud på de två lagtavlornas båda sidor? Enligt Andra Mosebok, kapitel 32, verserna 15 och 16. Johan skrev samma ord på de båda nya stentavlorna som stod på de första tavlorna som Mose i sin upprördhet slog sönder när han kom ner från berget Sinai och fick se guldkalven som Israels barn tillbad och dansen som de ägnade sig åt. De ursprungliga budorden av Gud var de här. 1. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Det här budet är alltså judendomens första. Gud är alltså frälsaren. 2. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 3. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 4. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. 5. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Det sjätte budet. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 7. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. 8. Du ska inte mörda. 9. Du ska inte begå äktenskapsbrott. 10. Du ska inte stjäla. 11. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Och 12. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe, hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Mose lag, som den ursprungligen gavs, med löftet om evigt liv till den som höll lagen i allt. Enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5, kunde inte återställa Guds förhållandet för Israels barn efter deras ovilja att ta emot Jesus. Ett nytt gudomligt frälsningsingripande måste därför till. Den nya lydnaden mot Herrens vilja får alltså sin uppfyllelse i Jesus Kristus, och Israels kommande frälsning kan nu bara ske genom den messianska förlossningen, det vill säga genom Jesus, judarnas messias. Allt det här leder till ett nytt och bättre förbund som också hedningarna får del i. Jesaja skriver om ett ljus för hedna folken i Jesaja bok, kapitel 42, vers 6. Då ska hjärtats innersta omskäras genom andens nyskapande inflytande. Lagen ska skrivas på hjärtats tavla av kött, och Herren ska verka fram en ny lydnad och uppfyllelse av lagen. En lydnad som egentligen alltid har varit lagens innersta väsen. Jesaja, han skriver också i det 53 kapitlet om Herrens tjänare, Jesus Kristus, som genom att offra sitt eget liv åstadkommer en fullständig syndaförlåtelse. Och den förlåtelsen ska vara det nya förbundets grundval. Jag saknar ord för Guds outgrundliga vishetsrikedom och instämmer fullt ut med Paulus när han i sin lovsång till den outgrundlige skriver i Romarbrevet 11 och verserna 33-36 så här. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. När Gud lägger sin lag i våra hjärtan, så betyder det att för den som vill följa hans befallningar blir det en total längtan efter att få lyssna in Guds röst och lyda honom i allt. Tyvärr går det där inte automatiskt. Det är i alla fall min erfarenhet. Utan man måste hela tiden villigt delta i den helgelseprocess som anden utför för att kunna växa till och vandra vidare med Herren på den kristna trons väg. Det är så mycket man måste lära sig och arbeta bort av egensinnighet, högmod, stolthet och kanske till och med falsk ödmjukhet. Att övervinna och behärska sig själv arbetar en del av oss med. Självsäkerhet och egenrättfärdighet är andra hinder som vi måste få bukt med om vi ska kunna göra insatser av andlig natur för Guds rike. Jag vet förstås inte vad du brottas med som lyssnar just nu. Men ofta är kampen med oss själva den svåraste att klara av. Genom bön tycker man att allting borde kunna förändras. Och visst är det så, men det är inget ögonblicksverk. Om trons människor skriver Hebreerbrevets författare att de besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdshugg. De var svaga men blev starka, de blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Hebreerbrevet kapitel 11, verserna 33-34. Det finns många andra exempel också som visar att det inte finns något område där tron inte kan vara till hjälp och nytta. Allt förmår den som tror, sa Jesus, enligt Markus 9:23, till fadern som hade en pojke med en stum och döv ande i sig. Jag tror, hjälp min otro, ropade fadern, som kanske ville tro, men tvekade när han inom sig prövade om hans tro kunde vara tillräcklig. Men Jesus såg längre än så. Han befallde den stumme och döve anden att fara ut ur pojken och aldrig mer komma in i honom. Och det skedde så. Jag vet inte riktigt varför Jesus ofta hänvisade till tron hos den som sökte hjälp hos honom. Så vitt jag förstår så är det ändå inte tron i sig själv som botar. Men den är ju en kanal för Guds kraft att bota. Alltså sker allt i en samverkan mellan tron hos den som söker hjälp och Jesus som är den livgivande och helande läkaren. Tronsmänniskor, som omtalas i Hebreerbrevet kapitel 11, hade mäktiga fiender, men de vann stora segrar, tack vare sin tro. Tron följer dit Gud leder, säger en bibelkommentar. Under det gamla förbundets tid var vägen till en direkt gudskontakt ännu inte öppen. Men genom Jesu offerdöd har Gud öppnat den möjligheten för sann tillbedjan i tro på Jesus och hans fullbordade försoningsverk. Din och min tro på Gud är någonting som växer till efterhand när våra erfarenheter av Guds ingripanden blir fler och fler. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, står det i Hebreerbrevets 11:e kapitel 6:e vers. Trons människor lägger beslag på Guds löften och nöjer sig inte med att bara höra om vad Gud har gjort för andra. Ingen når fram till Guds närvaro förrän han har lärt sig tro att Gud verkligen existerar, skriver en kommentar. Det var tron som gjorde Hanok, eller Enok som han kallas i 1 Mosebok 5:24, välbehaglig för Gud. Om Hanok inte hade haft tron skulle han inte ha fått någon försäkran om att han behagade Gud. Gud vill ha tjänare som tror på honom, som Gud, med hans vishet, hans godhet och hans makt. Gud längtar efter och lönar dem som tjänar honom. Gör det du också, så behagar du Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att Nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren er Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets 10 stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav 3 orsaker till att det skedde. För det första deras olydnad mot Guds bud. För det andra de trodde inte på Herren. Och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det här det skedde medan Hosea var kung i Nordriket där han regerade i 9 år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara 3 av de 9 åren. Alltså 6 år före Nordriket föres bort i fångenskap. För sydriket Juda hade en god regent vid denna tid. Och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa sydrikets historia. Eftersom nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att sydriket inte bortföres på samma tid. Det var just på grund av kung Hiskia. Genom vilken sydriket nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas. Han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia. Vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1 till och med 3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs 3:e regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Eljes står det bara att den eller den var hans far. Men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp, måste avgudsaltarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen. Den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix. Och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. Kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan.

kapitel 3, vers 14 står det: Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Kopparormen var en symbol på Kristi fullkomliga offer. Och det blev uppfyllt genom Kristi död och uppståndelse. Se och lev var Herrens budskap. Och den som trodde Herren och såg på ormen blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt: Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella, personliga planet, men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider, men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig, man började tro på den och man började arbeta för den. Och så blev organisationen kopparormen, som man gav namnet Nehustan. För namnet blev också viktigt. Nehustan, det är vår kopparorm, med betoning på vår. En viss metod eller verksamhetsform kan också bli till en kopparorm. Så och så måste man göra om något ska ske. Men vi ska inte tro på metoder, men på Herren. Är du klar över att Paulus aldrig inbjöd folk att komma fram för förbön eller omvändelse efter sin undervisning? Märkligt, han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen Moody som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehustan. Hiskia krossade kopparormen. Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen, som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt, så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över.

För det är inte kärlek utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i Andra Kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation, så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan. Och därför återges också Hiskia historia i tre av Bibelns böcker. Här i Andra Kungabok, så i Andra Krönikerbok och även hos profeten Jesaja.

Vi läser i andra kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område, såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas, Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog Salmaneser, kungen i Assyrien, upp mot Samaria och belägrade det. Och det intog det efter 3 år, i Hiskias sjätte regeringsår. Under detta år, som var Hoseas, Israels kungs nionde regeringsår, blev Samaria intaget. Hiskia rensade ut avgudsaltarna från templet. Han gör uppror mot Assyriens kung och han besegrar filisterna. Och under det sjätte året av Hiskias regering intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. Och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och Juda längre. Inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor, en ström i Gosan, och till Mediens städer. Detta därför att de inte hörde Herrens, sin Guds, röst, utan överträdde hans förbund, allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt. De ville varken höra eller göra det. Och i kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Då sände Hiskia, Judas kung, bud till Assyriens kung i Lakis och lät säga: jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Då ålade kungen i Assyrien Hiskia, Judas kung, att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Hiskia var god och han önskade göra det som var rätt. Men hans far hade inte varit något gott exempel för honom. Viljan fanns hos Hiskia och det är till Guds behag. Men när de yttre omständigheter hårdnar till saknar han trons rätta mod och ser mera på de yttre förhållanden än på vad Gud säger genom profeten. Han vågar inte ta upp striden med en så mäktig fiende som fört hela Nordriket i fångenskap. Och så väljer han att böja sig för den hedniska kungen i Assyrien. Hiskia började upproret mot Assyrien, men vågade inte slutföra. Och än en gång går skatten i Herrens hus förlorad. Vers 15 och 16. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar. Vid detta tillfälle bröt Hiskia också loss från dörrarna till Herrens tempel och från dörrposterna
den beläggning som Hiskia, Judas kung, hade överdragit dem med och gav detta åt kungen i Assyrien. Hiskia fruktade Herren, men var svag och vågade inte sätta sig upp mot Assyriens kung. Ungefär som 10 av spejarna som Mose sände till Kanaan. De såg det storväxta folket. De såg sin egen skröplighet och så fick de gräshoppskomplexet. Men vi ska se att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med Hiskias svaghet fick tjäna till att förhärliga Herrens namn. Och Sanherib som nu är kung i Assyrien är inte nöjd med den betalning Hiskia ger honom, utan fordrar total underkastelse, vers 17 till och med 19. Men kungen i Assyrien sände från Lakis iväg Tartan, Rabsaris och Rabsake med en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Dessa drog då upp och kom till Jerusalem, och när de hade dragit dit upp och kommit fram stannade de vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet. Och det begärde att få tala med kungen. Då gick överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till dem. Och Rabsake sade till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien: vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Rabsake försöker skrämma dem genom att nämna två saker, vers 20 och 21. Du menar väl att endast munväder behövs för att veta råd och ha makt att föra krig. På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl nu på den sönderbrutna rörstaven Egypten. Men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake visste att Hiskia förväntade att få hjälp från Egypten. Därför gör han narr av Egypten genom att kalla Egypten för en sönderbruten stav som brister och sårar den hand som försöker stödja sig på den. Han säger: du får ingen hjälp från Egypten. Och så försöker han dra ut den andra räddningsproppen, vers 22. Eller säger ni kanske till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe här i Jerusalem? När Hiskia rev ner avgudsaltarna så trodde kungen i Assyrien att det var Jehovas altare han rev ner. Han förstod inte alls att Hiskia renade landet från avgudsaltarna och att hans handling skedde i lydnad för den helige Gud och var inte alls helgerån. Guds fruktan förstod Assyriens kung sig inte på. Judarna skulle tillbe Gud vid ett altare, och det var i Jerusalem. Och det kunde endast ske genom blodet av ett offer. Men Assyriens kung trodde att Hiskia hade förkastat sin Gud just när han behövde honom som mest. Tänk över det, säger Sanheribs sändebud. När Hiskia har rivit ner offeraltarna kan ni ju inte vänta er någon hjälp från er Gud.

Assyriens kung försökte med hjälp av sin hedniska religionskunskap förstå hur livet med Gud fungerade. Men där bommade han fullständigt, som så många gör också idag. För religion och gemenskap med levande Gud är inte alls detsamma. Rabsake försökte säga till Juda barn att Egypten kan inte hjälpa er. Och ni kan inte vänta någon hjälp från Gud heller. Och vi ser av vers 25 att Assyriens kung i övermod hävdar att det är Herren som har sänt honom. Då ber Eliakim, Hilkias son, och Sebna och Joa att Rabsake ska tala på arameiska så att inte deras folk inne i staden ska förstå vad Rabsake säger och så bli missmodiga. Men Rabsake, han önskar att så många som möjligt ska höra det, så han ropar ut det han säger, vers 28 och 29. Därefter trädde Rabsake närmare och ropade med hög röst på judiska och talade och sade: hör den store kungens, den assyriske kungens ord. Så säger kungen: låt inte Hiskia bedra er, ty han förmår inte rädda er ur min hand. Intensivt försöker han bedriva sin propaganda inför Hiskias folk. Och i sitt högmod hädar han den enda sanne Gud. Hör vad han säger, verserna 30 till och med 32. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss och denna stad skall inte bli given i den assyriske kungens hand. Hör inte på Hiskia, ty så säger kungen i Assyrien: gör upp i godo med mig och ge er åt mig, så ska ni få äta var och en av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget land, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung. Så ska ni få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia, ty han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss. Han hävdar att varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Och säger att om de väljer att tjäna honom ska han lämna dem i fred, så de kan njuta av hus och egendom. Och även om jag sedan kommer och tar er bort från landet, ska jag placera er i ett land som är som ert eget. Och han fortsätter, vers 33-35. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland andra länders alla gudar har väl räddat sitt land ur min hand, eftersom ni menar att Herren ska rädda Jerusalem ur min hand? Därmed gör Assyriens kung narr av Gud och bedrar sig själv. När han jämför de döda avgudar av trä och sten med den levande helige Gud. Assyriens kung vet inte att det var just därför att Nordriket hade dyrkat alla dessa främmande gudar som han lät dem besegras och bli bortförda av Assyriens kung. Vers 36. Men folket teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade befallt så och sagt: svara honom inte. Vilket intryck den assyriska propagandan än kan ha gjort, så sa de inte ett ord.
Och vad gör Hiskia nu i denna situation? Ja, det ska vi se på i nästa program. För nu är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Hesekiel kapitel 47 och vers 12 upp för mig. Texten handlar om tempelkällan och om den dubbla strömmen som profeten fick se. Men innan jag går vidare i den här texten, som också har förankring i Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 2, vill jag be om Guds andes fortsatta vägledning och hjälp. Gode Gud, du som för härskaran där uppe fram i räknade hopar, låt mig också få del av din gränslösa vishet och kraft, så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört till den som vill lyssna med ett öppet hjärta. Amen. Hos profeten Jesaja kan vi läsa om Guds storhet och makt. Jesaja kapitel 40 och vers 26 enligt 1917 års översättning lyder så här. Han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda uteblir. Han, alltså Gud, som för fram härskaran där uppe, är densamme som har skapat vår himmel och jord, och i framtiden det nya Jerusalem, som Johannes skriver om, att en ängel visade honom. Så här står det. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd, som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Uppenbarelseboken kapitel 22, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibelns översättning. När jag som människa försöker förstå någonting om Guds oerhörda kraft och makt, så svindlar min tanke förstås. Men jag kan ju, utan att behöva förstå allt i detalj, ändå glädja mig i mitt hjärta över att få ha lärt känna en sådan Gud som älskat mig först, innan jag ens visste om att han fanns till. Hur många år skapelsehistorien spänner över, enligt vårt sätt att räkna tid, vet jag ingenting om. Och frågan är väl om det är så viktigt att känna till. Jag vet ju inte varken var allting började eller var det eventuellt ska sluta en gång i framtiden. Och då tycker jag inte heller att det är någon mening med att spekulera i om det har tagit ett antal tusen eller miljoner år från början till den punkt där vi är nu. Och hur lång tid som är kvar, som Bibeln benämner evigheten. Om vår tid korsar evigheten någonstans, så är det väl i en punkt som ständigt förskjuts, men som vi kallar vårt nu, ett ögonblick i taget. En fråga är då, kan någonting som ligger långt borta, bakåt eller framåt i tiden, samtidigt ligga nära? Låt oss göra ett tankeexperiment. Vi tänker oss tidens förlopp, inte som en linje eller tidsaxel, utan som en spiral med ett antal tidsvarv som en tråd lindad tätt in på nästa varv. Då kan ju det som enligt vår uppfattning en lång tidrymd längs hela varvet ändå ligga väldigt nära nästa spiralvarv. Eller hur? Det som förgår är tid. Det som består är evigt. Om tiden som begrepp upphör att existera. Därför att allt är ett oändligt nu. Där ingen och ingenting åldras, förändras eller upphör. Då så börjar vi möjligtvis närma oss Guds sätt att se och handla. Skriften säger att för Gud är ingenting omöjligt och han styr allt med sin makts ord. För honom är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag, står det. Det betyder ju inte att tiden inte existerar, men det betyder så vitt jag förstår det att tid är någonting relativt, beroende på vilken föreställning man har och var man alltså utgår ifrån. Gud styr alltså tiden, historien och allting som hänger samman med materien. Tiden upphör inte förrän ängeln enligt Uppenbarelseboken kapitel 10 och vers 6 deklarerar att tiden är ute. Eller som det står i den gamla översättningen, ingen tid skall mer givas. Då är Guds hemlighet av nåd, försoning och frälsning fullbordad. Och jag ser det som att Guds tidsålder av nåd då är slut. Vår Gud har alltså allt i sin hand och styr allt. Den osynliga, andliga världen med allt vad den innebär styr han. Lika väl som den synliga och för oss människor uppenbara. Jag vet inte om det finns en värld av antimateria som en del forskare anser. Men om den finns så styr Gud den också. Precis som han styr gravitationen och alla andra lagar som vi kallar naturlagar i universum. Lagen om sådd och skörd är ju en sån. Därför är det ju ingenting underligt med att träden i det nya Jerusalem bär frukt varje månad, som jag läste om tidigare. Deras frukt ska inte ta slut, står det. Varje månad ska träden bära ny frukt, ty deras vatten, alltså livets vatten, kommer från helgedomen, alltså från tempelkällan, enligt Hesekiel 47 och vers 12. Gud har alltså ordnat det så att vatten från helgedomen bevattnar livets träd. Hur många det är står inte, bara att de står mitt på stadens gata, på varje sida om floden. Har du fått 12 skördar någon gång? Med ett sånt välsignat vatten. Nej, jag kunde väl tänka mig det. Men så lever vi ju också nu och här på jorden med många begränsningar, både i oss själva och i naturen som suckar efter befrielse. Vad det är för slags frukt som växer på livets träd i Guds paradis får vi inte veta. Kanske har Gud ympat träden så att de ger alla slags frukt samtidigt eller olika varje månad. Gud har ju all makt i sin hand och kan befalla träden att bära vilken frukt han vill, lika väl som han lovade att befalla sin välsignelse att komma extra rikligt över Israels barn under det sjätte året, så att deras gröda sedan räckte över sabbatsåret för 3 år framåt. Du kan läsa om det där i tredje Mosebok kapitel 25 och vers 21. Det finns så mycket som jag inte förstår. Det står till exempel att trädets, observera inte trädens, utan trädets blad ger läkedom åt folken. Om ordet läkedom här har samma betydelse som i vårt språk, så innebär det ju att någonting behöver läkas. Vad är det som behöver läkas? Jag vet inte det, men Gud vet naturligtvis. Annars hade den läkedomen inte behövts. Döden ska inte vara mer, utan blir besegrad och kastad i eldsjön, står det i Uppenbarelseboken 20 kapitel och 14 vers. Det finns många frågor om lidandet som vi ställer oss här på jorden. Troligen är de flesta typer av lidanden en följd av att synden en gång kom in i mänskligheten. Det betyder förstås inte alls att alla som lider eller blir sjuka själva har syndat. Men syndens konsekvenser med fördärv av miljön i alla dess former kan ju räcka till att fundera över, eller hur? Sjukdom och lidande drabbar alla människor utan urskiljning, ser det ut som. Det verkar att vara en del av livet. Bibeln talar också om en form av lidande som blir positivt bedömd, om man kan kalla det så. Alltså då vi får lida för vår tro på Jesus. Då ska vi tacka Gud för att vi är värdiga att lida för det namnets skull. Om vi istället ska ägna oss åt den ljusa och glada sidan av himlens verklighet, så blir den nog av en sort som vi aldrig skulle kunna ana, därför att något liknande aldrig har funnits på vår sargade jord. Guds härlighet ska lysa upp själva himlen, och dess ljus är lammet, står det i Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 23. Eftersom Gud skapade ljuset en gång och skilde det från mörkret när vår himmel och jord blev till, så kan han förstås göra det en gång till, fast kanske på ett annat sätt den här gången. För Gud finns inga begränsningar. Vi får aldrig glömma det. Om han befaller ljuset att vara på ett visst sätt, så blir det bara så. Och om han befaller alla blommor och andra växter att ha en viss för ögat harmonisk färgskala och dofta på ett underbart sätt, så blir det så. Inget orent ska komma in där, står det i Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 27. Om det sen betyder att ingen frukt på något träd någonsin ska ruttna, det vet jag inte. Men en sak kan vi vara säkra på, och det är att Gud är suverän i allt vad han gör, och jag är övertygad om att allting i Guds himmel kommer att vara fullkomligt, i en absolut renhet. Jag tror också att våra jordiska och mänskliga begränsningar ska vara borta för alltid. Vi kommer antagligen att vara lika Jesus. Till exempel så att vi kan förflytta oss i den himmelska härlighetens rymder utan någon annan kraft än vår tankes vilja. Kanske kan vi också vara på flera ställen samtidigt. Jag vet inte. Den himmelska lovsången inför Guds och Lammets tron med över 100 miljoner änglar, som det står om i Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 11, som stämmer in med den vitklädda skaran som ingen kunde räkna enligt Uppenbarelseboken 7 vers 9, tror jag kommer att bli så underbar så det går inte att föreställa sig. Jag tror att vi också kommer att få uppleva ett sånt kärleks- och kraftflöde från Guds tron och rakt in i våra hjärtan som vi aldrig kunnat drömma om eller föreställa oss. Om du känner dig ledsen och nedstämd för att du kanske inte tycker att du duger eller att din tro inte är stark eller bra nog när du tänker på Guds kärlek och den kommande härligheten i Guds gemenskap, så ska du veta att de tankarna inte kommer från Gud. Den enda som vill få dig på sådana tankar och helst få dig att överge din tro helt och hållet är djävulen, Guds avsvurne fiende och lögnens fader. Tänk så här istället. Ingen människas kärlek eller annan prestation kan förläna henne en plats i Guds himmel. Det är bara ett resultat av Guds nåd genom det försoningsoffer som Jesus betalade på Golgata kors med sitt eget blod. Ingenting annat. Det enda som krävs av dig och mig är att vi sätter hela vår tro och förtröstan på att Jesus är uppstånden från de döda och bekänner honom som Herre i våra hjärtan och inför våra medmänniskor. Då blir vi frälsta, enligt Guds ord i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10. Och har också Jesu löfte om en plats i Guds himmel med ett evigt liv i segersång, lov, pris och ära till honom Jesus, Guds lamm som blev slaktat för att försona oss med Gud. Den som är trogen in till änden får då vara med i den stora vitklädda skaran som står inför tronen och ropar med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 10. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med att Nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren er Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets 10 stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav 3 orsaker till att det skedde. För det första deras olydnad mot Guds bud. För det andra de trodde inte på Herren. Och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det här det skedde medan Hosea var kung i Nordriket där han regerade i 9 år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara 3 av de 9 åren. Alltså 6 år före Nordriket föres bort i fångenskap. För Sydriket Juda hade en god regent vid denna tid och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa Sydrikets historia eftersom Nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att Sydriket inte bortföres på samma tid det var just på grund av kung Hiskia genom vilken Sydriket nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas. Han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia. Vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1 till och med 3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs 3:e regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Eljes står det bara att den eller den var hans far. Men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan.
Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp, måste avgudsaltarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen. Den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix. Och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. De glömde att det var tron som var deras räddning och inte kopparormen. Istället för att som sina fäder i öknen se i tro på kopparormen, så tillbad de den. Det blev en stötesten som förde dem till fall. I Johannes kapitel 3, vers 14 står det: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska. 3, vers 14 står det: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd.

blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella, personliga planet, men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider, men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig, man började tro på den och man började arbeta för den. Och så blev organisationen kopparormen, som man gav namnet Nehustan. För namnet blev också viktigt. Nehustan, det är vår kopparorm, med betoning på vår. En viss metod eller verksamhetsform kan också bli till en kopparorm. Så och så måste man göra om något ska ske. Men vi ska inte tro på metoder, men på Herren. Är du klar över att Paulus aldrig inbjöd folk att komma fram för förbön eller omvändelse efter sin undervisning? Märkligt, han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen Moody som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehustan. Hiskia krossade kopparormen. Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen. Och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod. Och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen, så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen, som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt, så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i Andra Kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till

Herren och vek inte av från honom utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation, så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan. Och därför återges också Hiskia historia i tre av Bibelns böcker. Här i Andra Kungabok, så i Andra Krönikerbok och även hos profeten Jesaja.

Vi läser i andra kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område, såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog Salmaneser, kungen i Assyrien, upp mot Samaria och belägrade det. Och det intog det efter 3 år, i Hiskias sjätte regeringsår. Under detta år, som var Hoseas, Israels kungs nionde regeringsår, blev Samaria intaget. Hiskia rensade ut avgudsaltarna från templet. Han gör uppror mot Assyriens kung och han besegrar filisterna. Och under det sjätte året av Hiskias regering intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. Och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och Juda längre. Inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor, en ström i Gosan, och till Mediens städer. Detta därför att de inte hörde Herrens, sin Guds, röst, utan överträdde hans förbund, allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt. De ville varken höra eller göra det. Och i kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Då sände Hiskia, Judas kung, bud till Assyriens kung i Lakis och lät säga: jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Då ålade kungen i Assyrien Hiskia, Judas kung, att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Hiskia var god och han önskade göra det som var rätt. Men hans far hade inte varit något gott exempel för honom. Viljan fanns hos Hiskia och det är till Guds behag. Men när de yttre omständigheter hårdnar till saknar han trons rätta mod och ser mera på de yttre förhållanden än på vad Gud säger genom profeten. Han vågar inte ta upp striden med en så mäktig fiende som fört hela Nordriket i fångenskap. Och så väljer han att böja sig för den hedniska kungen i Assyrien. Hiskia började upproret mot Assyrien, men vågade inte slutföra. Och än en gång går skatten i Herrens hus förlorad. Vers 15 och 16. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar. Vid detta tillfälle bröt Hiskia också loss från dörrarna till Herrens tempel och från dörrposterna
den beläggning som Hiskia, Judas kung, hade överdragit dem med och gav detta åt kungen i Assyrien. Hiskia fruktade Herren, men var svag och vågade inte sätta sig upp mot Assyriens kung. Ungefär som 10 av spejarna som Mose sände till Kanaan. De såg det storväxta folket. De såg sin egen skröplighet och så fick de gräshoppskomplexet. Men vi ska se att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med Hiskias svaghet fick tjäna till att förhärliga Herrens namn. Och Sanherib som nu är kung i Assyrien är inte nöjd med den betalning Hiskia ger honom, utan fordrar total underkastelse, vers 17 till och med 19. Men kungen i Assyrien sände från Lakis iväg Tartan, Rabsaris och Rabsake med en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Dessa drog då upp och kom till Jerusalem, och när de hade dragit dit upp och kommit fram stannade de vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet. Och det begärde att få tala med kungen. Då gick överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till dem. Och Rabsake sade till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien: vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Rabsake försöker skrämma dem genom att nämna två saker, vers 20 och 21. Du menar väl att endast munväder behövs för att veta råd och ha makt att föra krig. På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl nu på den sönderbrutna rörstaven Egypten. Men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake visste att Hiskia förväntade att få hjälp från Egypten. Därför gör han narr av Egypten genom att kalla Egypten för en sönderbruten stav som brister och sårar den hand som försöker stödja sig på den. Han säger: du får ingen hjälp från Egypten. Och så försöker han dra ut den andra räddningsproppen, vers 22. Eller säger ni kanske till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe här i Jerusalem? När Hiskia rev ner avgudsaltarna så trodde kungen i Assyrien att det var Jehovas altare han rev ner. Han förstod inte alls att Hiskia renade landet från avgudsaltarna och att hans handling skedde i lydnad för den helige Gud och var inte alls helgerån. Guds fruktan förstod Assyriens kung sig inte på. Judarna skulle tillbe Gud vid ett altare, och det var i Jerusalem. Och det kunde endast ske genom blodet av ett offer. Men Assyriens kung trodde att Hiskia hade förkastat sin Gud just när han behövde honom som mest. Tänk över det, säger Sanheribs sändebud. När Hiskia har rivit ner offeraltarna kan ni ju inte vänta er någon hjälp från er Gud.

Assyriens kung försökte med hjälp av sin hedniska religionskunskap förstå hur livet med Gud fungerade, men där bommade han fullständigt, som så många gör också idag. För religion och gemenskap med levande Gud är inte alls detsamma. Rabsake försökte säga till juda barn att Egypten kan inte hjälpa er. Och ni kan inte vänta någon hjälp från Gud heller. Och vi ser av vers 25 att Assyriens kung i övermod hävdar att det är Herren som har sänt honom. Då ber Eliakim, Hilkias son, och Sebna och Joa att Rabsake ska tala på arameiska så att inte deras folk inne i staden ska förstå vad Rabsake säger och så bli missmodiga. Men Rabsake, han önskar att så många som möjligt ska höra det, så han ropar ut det han säger, vers 28 och 29. Därefter trädde Rabsake närmare och ropade med hög röst på judiska och talade och sade: Hör den store kungens, den assyriske kungens ord. Så säger kungen: Låt inte Hiskia bedra er, ty han förmår inte rädda er ur min hand. Intensivt försöker han bedriva sin propaganda inför Hiskias folk. Och i sitt högmod hädar han den enda sanne Gud. Hör vad han säger, verserna 30 till och med 32. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss och denna stad skall inte bli given i den assyriske kungens hand. Hör inte på Hiskia, ty så säger kungen i Assyrien: Gör upp i godo med mig och ge er åt mig, så ska ni få äta var och en av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget land, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung. Så ska ni få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia, ty han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss. Han hävdar att varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Och säger att om de väljer att tjäna honom ska han lämna dem i fred, så de kan njuta av hus och egendom. Och även om jag sedan kommer och tar er bort från landet, ska jag placera er i ett land som är som ert eget. Och han fortsätter, vers 33-35. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland andra länders alla gudar har väl räddat sitt land ur min hand, eftersom ni menar att Herren ska rädda Jerusalem ur min hand? Därmed gör Assyriens kung narr av Gud och bedrar sig själv. När han jämför de döda avgudar av trä och sten med den levande helige Gud. Assyriens kung vet inte att det var just därför att Nordriket hade dyrkat alla dessa främmande gudar som han lät dem besegras och bli bortförda av Assyriens kung. Vers 36. Men folket teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade befallt så och sagt: svara honom inte. Vilket intryck den assyriska propagandan än kan ha gjort, så sa de inte ett ord.
Och vad gör Hiskia nu i denna situation? Ja, det ska vi se på i nästa program. För nu är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom bibeltexten ifrån psalm 46 upp för mig. Den handlar om Gud som vår borg, vår tillflykt och vårt fäste, när allt omkring oss skakar och bävar. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt förmedlat till dig som vill lyssna. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en enda längtan i mitt innersta, och det är att få bli till välsignelse för någon som med ett öppet hjärta vill ta emot ditt ord. Du har lett mig in på den 46:e psalmen, och jag ber om att din ande ledsagar texten in i hjärtats innersta på den som vill lyssna och personligen vill ta emot dig. Amen. Guds nåd mattas inte. Psalmisten upplever och bekräftar vidare i sin lovsång att han är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Psalm 46, verserna 1-8. Varje dag så får jag, precis som psalmisten, förtrösta på Guds nåd till 100%, om jag ska kunna fortsätta att förmedla någonting av värde till dig. Det är alltså inte någon form av egen prestation, utan det är frågan om att få vara en kanal för det dagliga utflödet av nåd från Guds tron till oss människor. Precis som en människas blodådror, om de fungerar som de ska, förmedlar friskt och syresatt blod till kroppen, eller som det finmaskiga nätet av kanaler för fuktvandringen fungerar i alla växter, från roten till toppen, så vill jag att hela mitt väsen, om möjligt, ska vara ett utflöde av Guds ande. I sitt samtal med den samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn i Sykar så sa Jesus: den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Johannes evangelium kapitel 4 vers 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. För att en kanal, av vilket slag det vara må, ska kunna fungera som den ska, krävs ju att den är ren och inte har någonting som begränsar eller stoppar upp flödet i den. Tillflödet av välsignelse från Guds tron är det aldrig något fel på. Men kanalerna och utflödet kan däremot vara så igenslammade av de dagliga omsorgerna i livet, även om de omsorgerna är fullt legitima, så att det bara sipprar fram lite välsignelse och omsorg om medmänniskorna då och då, även om viljan finns. Vi ber: Gud, hjälp oss att vara rena kanaler som du kan använda i din tjänst till välsignelse och hjälp för någon medmänniska idag. Visa oss genom din helige ande vad som måste rensas bort, så att vi med din hjälp kan göra det så fort som möjligt. Amen. Den vise Salomo skriver i Ordspråksboken kapitel 14 och verserna 26 och 27 så här: den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Och vidare i det 30:e kapitlets 5:e vers: allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Om jag förstår bibelordet rätt, så har alltså Herrens fruktan med sig välsignelse i flera släktled. Och den är dessutom en källa till liv, eftersom den är en hjälp till att undgå dödens snaror. Jag vet ju inte hur ditt andliga liv fungerar, men det skulle inte förvåna mig om både du och jag skulle behöva sträva mer helhjärtat efter att nå fram till ett sånt mått av gudsfruktan, så att vi kan växa till i vår tro och så småningom få en större insikt. Kanske har det gått förbi oss vad gudsfruktans hemlighet innebär. Profeten Jeremia skriver i kapitel 17 och verserna 7 och 8 enligt Svenska folkbibeln så här: välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Så bli då icke till skräck för mig, du som är min tillflykt på olyckans dag, skriver Jeremia lite längre fram i det 17:e kapitlet och den 17:e versen, enligt 1917 års översättning. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Jesaja kapitel 57 och verserna 15 och 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den allmänna uppfattningen om innebörden i ordet Guds fruktan är nog att det är lika med att vara rädd för Gud, därför att han straffar människorna för det ena eller för det andra som vi gör, eller om vi inte klarar av att vara tillräckligt goda eller fromma. Men så tror jag personligen inte alls att det förhåller sig. Däremot, när den helige guden uppenbarar sig i en ohelig värld, så skapar det fruktan, eftersom helighet ju inte är precis det mest frekventa draget bland oss människor, om jag får uttrycka mig så. Inte så att det är Guds hemlighetsfullhet oberäknelighet eller övernaturlighet som för med sig en skräck på samma sätt som i främmande religion. Vår Gud har ju uppenbarat sig, sitt namn och sin heliga vilja i sin lag. Nej, vår Gud ingjuter fruktan för sitt namn därför att han står som den helige i motsats till all synd och ohelighet. Vår Gud ska alltså fruktas för att han är en nitälskande Gud i sitt straffande av synden och inte för att han är ute efter att straffa syndaren. Mot syndare är han barmhärtig och full av nåd. Men mot synden är hans vrede som en förtärande eld. Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och vers 31. Men det är ett öde som är reserverat för djävulen, hans änglar och syndaren som inte vill lämna synden och den till synes glansfulla flärden, utan medvetet avfärdar Guds nåd och håller sig själv kvar i Guds förnekelse. Under Guds uppenbarelse av sin nåd och barmhärtighet så förenas i den troende en hängivenhet i att göra hans vilja och en längtan efter att leva i hans gemenskap. En gemenskap i ande och sanning som den oheliga världen i övrigt inte känner till. En sån överlåtelse åt Gud och gemenskap genom Guds ande är för dem en dårskap och de kan inte förstå den. Därför att i andliga sammanhang krävs det först tro, innan det kan bli någon förståelse. Men världens barn vill alltid förstå först, för att sen eventuellt överväga om de ska våga tro. Tron på Gud är en övertygelse som inte grundar sig på det egna förståndet eller någon annans insikt, utan på en full överlåtelse till och förtröstan på en Gud som älskat människan först, trots att det inte finns något älskvärt av värde hos henne. I den 91:a psalmen uttrycker psalmisten sin tro på Guds nåd och tryggheten under den Högstes beskydd. Fruktan för Herrens vrede, som innebär bävan och rädsla, ställs där mot Guds fruktans förtröstan på Herrens nåd och barmhärtighet. Så här skriver psalmisten i psalm 91. Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär och jag ska befria honom. Jag ska skydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom få se min frälsning. Psalm 91 och de 16 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Med en sån fullständig trygghet under Guds beskydd, när vi har lagt allt i Guds händer, så behöver du och jag aldrig känna oss rädda, utlämnade eller förvirrade. Inte ens i dödsskuggans dal behöver vi frukta. Om den gode herden skriver psalmisten kung David i den 23 psalmens fjärde vers så här. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Det får vi ta till oss i djupet av vårt hjärta och tacka Gud för. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5 så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: Lite kärlek är allt jag begär med Flickade Flies. Inspelad den 13 mars 1953 till Allan Johanssons orkester. Flickade Flies bestod då av Britta Borg, Allan Johansson, Oskar Rönnqvist och Carl-Olof Finnberg. Skivmärke Sonora.
1: Jag tänkte komma med ett förslag.

Kom in i mitt hus, Cornelis Vreeswijk, i en duett med Siw Malmkvist. Nästa artist slog igenom 1994 i samband med hennes självbetitlade album Lisa Ekdahl släpptes, och hon belönades med 3 Grammys och Rockbjörnen. Från albumet En samling sånger från 2003 har jag valt Öppna upp ditt fönster.

Kjell Öhman på hammondorgel i Rosetta. En erkänd musiker som tagit plats i många konstellationer, både på scen och i åtskilliga skivinspelningar. Vi såg honom bland annat under flera år som kapellmästare för Allsång på Skansen bandet. I låten Rosetta hörde vi också Rune Gustafsson på gitarr och Gösta Nilsson på trumpet. Gösta förresten startade 1963 kvintetten The Tailstars med Kjell Öhman på piano och keyboard. The Tailstars var husband i tv-programmet Drop In och även förband till The Beatles på deras Sverige-turné 1963. Gösta Nilsson spelade dessförinnan i Malte Jonssons orkester, känd från Rota och Jassen på Liseberg. 1967 vann The Tailstars en musiktävling i Hylas hörna med den här låten.

Håll dig till höger Svensson, som blev den officiella låten för högertrafikomläggningen 1967. The Tillstars upphörde 1979, men innan vi lämnar dem ska vi lyssna på ännu en låt, nämligen Lovely Little Girl.

I'll Go Crazy med ett annat band aktuellt på 1960-talet, Göteborgsbandet Tages. Från rock och pop till visa, Rune Lindström bjuder här på Minnenas grind.

Efter minnenas grind med Rune Lindström ska vi nu lyssna till Ted Gärdestad i För kärlekens skull.

Rolands kvartett med tangon Bonita Nina. Och de fortsätter med Olle Adolfssons Det gottfulla folket.

Flying Home, ett stycke som hos många lyssnare förknippas med Lyle Hamptons version på vibrafon. Här hörde vi Sune Banger på dragspel och Lars Erstrand på vibrafon. En annan evergreen är It Had To Be You som Roland Cedermark framför på sitt originella sätt.

Bertil Skog känner vi igen från Falkenbergsrevyerna. Från hans debutalbum Siktet upp har jag hämtat Nu är det fest.

Bröderna Herreys, livet är en fest. Thank you.

post.

time.

Ulf Neidemar, häng med på party. Ja, tiden går och det har blivit dags att lägga på sista låten för idag. Magnus Kvintett med Monica, Svensktopps aktuell 1965. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Hej, välkommen ska du vara till Beat som idag kommer ägnas helt åt Rolf Wikström. Rolf Wikström, han har hållit sin position som en av de ledande inom svensk blues i över 40 år. Fantastisk karriär. Han föddes på Södermalm i Stockholm 5 april 1949. Började spela gitarr i de tidiga tonåren. Och att det blev blues kan vi nog tacka radioserien Blueskvarter för. Den som Olle Hellander höll i 1964. 21 delar i Sveriges Radio då. Och han har skrivit lite grann om sig själv. Inte alltid självbiografiskt i Roffes diskografi, men en del är det. Här till exempel den här texten, Jag är bluesman.

Jag är bluesman Rolf Wikström. En platta som heter Bortom synd och skam. Och den spelades in i Göteborg och gavs ut på skivbolaget Nacksving 1984. Rolf Wikströms hjärtslag var ju gruppen med den tiden. Annars började ju Rolf med Slim Notini. För Slim hade ju det första svenska bluesbandet. Redan 64 hade han bildat Slims Blues Gang. Och 1970 kom Rolf med där. Han spelade med dem fram till 73. Och gav också ut en egen singel då faktiskt 1972 med komp av Slim på två låtar på engelska. Den kallade han sig Cool Hand Bone. Han fick sedan en skivkontrakt då 1975 med svenska texter, och det är texter som utgår från ett svenskt samhälle, och skivbolaget heter Ljudspår. Det var Europafilm som hade en grammofonavdelning då, och samma vecka som han släppte den här skivan 1975 i februari så la skivbolaget ner. Den var förhandsbeställd i 1500 ex, men MNV köpte rättigheterna då, och sen kom den att gå ut i ungefär 9000 exemplar. Sjung svenska folk.

Ung svenska folk, Roffe Wikströms första platta då, hette ju så. Och det var lite av Promised Land, lite Chuck Berry. Så det var inte en renodlad 12-taktsblues enbart som Rolf körde. Och det har han inte gjort hela sin karriär. Och det har varit en del rock och en del funk också inblandat. Han bildade då efter det här gruppen Hjärtslag. Och det kom ett album med samma namn 1977. Och framme vid 1978 så kommer ett tredje album för Roffe. Och nu då med gruppen igen. Och det här etablerade gruppen ganska rejält. Jävla måndag, alltså den gamla Stormy Monday. T-Bone Walkers låt, inspirerad av så många. Den hade han i botten då och gjort en text till.

Jävla måndag. Och Roffe Wikströms hjärtslag hade ju albumet med den titeln då. 1978 kom den ut. Jag skulle också kunna ha valt låten Solidaritet ur det här albumet. Den spelar han än idag, en av hans populäraste låtar. Men jag får vandra vidare lite grann, för Roffe har inte egentligen varit en sån här progrörelsekille, även om han spelade in för MNV då. För redan på platta nummer 4 så gick han över till Metronom, och platta nummer 5 den kommer på Amigo och den heter Digitalis. Den var första digitalinspelade LP:n i Sverige, eller det varit. Sen var det tillbaka till MNV för 3 plattor innan han sen gick till Naxxing och Transmission i Göteborg då. Och sammanlagt lär det väl ha kommit 26 album nu sen han började då, 18 singlar också. Och han fick en helt ny och större publik när han gav ut Nils Ferlin-skivan 1989. Det gör ett stort hopp här, ska säga, så att också Roffe Wikström och Hjärtslag spelade ju väldigt, väldigt flitigt i Sverige runt omkring och även i övriga Norden. Och han har ju lär ha gjort upp till idag 6000 spelningar, sägs det. Han gör i alla fall ungefär 60 spelningar per år än idag, ska sägas. Men det blev ju en ny stor publik

Mitt hjärta är ditt. Och den här plattan spelades då in för MLV med Tony Thorén som producent. Och från Eldkvarn alltså känd. Peter Lemark är med på kör, Bernt Andersson på munspel, Åke Sundqvist är trummis och Hannes Råstam basist, Niklas Medin på orgel. Men det är också en del syntar, och Roffe Wikström har sagt det i intervju senare att det kanske är den platta han är minst nöjd med ändå. Men han kan ju inte vara missnöjd med att den sålde 50-60 000 exemplar. Och det är ju ett fint gediget jobb med den. Han har ju tagit de här texterna då som Lillebror Söderlund till exempel hade gjort till Fälin. Sen kom ju Roffe att göra en uppföljare 1996. Också då bara Fälin-texter, men då bara med egna melodier. Annars har han ju förresten sagt, apropå författare, att Ivar Lo-Johansson, det är den stora inspirationen. Hela hans inställning med lilla individen kan vara viktig i kollektivet och så vidare. Du lyssnar på ett program om Rolf Wikström, 70 år i år, 2019. Vi hoppar fram till 1994 nu, då gör han fina LP:n Mississippi, nu med Dag Lundqvist som medproducent. Och det är bluesrock, och den här låten blev ganska mycket spelad.

Allt är gjort av plåt, som också blev en singel och spelades en hel del i radio. Och på denna skivan är det Backa Hans Eriksson på bas och Ingemar Dunke på trummor. Och Pelle Piano har börjat på klaviatur hos honom också. Bernt Andersson, göteborgaren, är med på munspel och dragspel på skivan också. Och den är verkligen fin, den här Mississippi. Jag tror vi tar ett spår till därifrån. Den gör han nästan alltid när han är ute live, Rolf Wikström. Jag tror du ljuger nu.

Tror du ljuger nu från LP:n Mississippi. En favorit live när han är ute. Och han är ju verkligen flitigt turnerande. Och rätt ofta i Göteborg också. Här har han en stor publik. Jag vet inte, jag har sett honom kanske 10-12 gånger nu. Många gånger Musikens hus. Och han är ju alltid stark. Framförallt på den tiden när han kunde stå upp också. För det är ju så att han har haft problem med ischias och olika, till och med diskbråck och annat, så gör att han måste sitta nu. Men de senaste åren har det faktiskt funkat jättebra det också. En platta han gjorde som jag tycker kanske är hans allra bästa överhuvudtaget, och då är det hård konkurrens, det är Blues är allt jag har. Det stämmer det mesta på den skivan. Ett underbart komparande där också. Där är Bernt Andersson med också, och även Totta Näslund är med på kör på den här sången, och på ett spår sjunger han faktiskt duett med Roffe, låten Resa runt. Men här är titelspåret då, Blues är allt jag har.

Blues är allt jag har, från det albumet som spelades in 91 och kommer ut 92, inspelat upp hos producenten Alar Surna, med tekniken. För Roffe Wikström står som producent för den här skivan. Och den är fylld av bra spår och låtar som han gör än idag live då. Till exempel gamla Lightning, en hyllning till Lightning Hopkins. Och hon är en helvetes vacker kvinna, också en väldigt fin låt. Och sen den här som kanske ligger med i topp 3 av hans populäraste låtar, Kom till mig kvinna.

Kom till mig kvinna från albumet Blues är allt jag har. Och där har han då gjort de flesta texterna och musiken själv. Det är ett spår där en Willie Dixon-låt som han har satt text till. Och sen är det en från Stefan Sundström, Det bor en hund. Och jag ska säga också att den låten jag spelade tidigare här, Allt är gjort av plåt, den är text av Stefan Sundström just. Annars är ju Roffe Wikströms texter något av det allra bästa. Han har ju fantastiskt starka texter, och att han är så populär hos så många beror nog lite grann på att det är relationstexter också. Att han är så populär hos kvinnor framförallt, tänkte jag på det här. Jag tar ett spår till från det här Blues är allt jag har, en låt som nästan alltid är med live också. Hej ho!

från 1992 års album Blues är allt jag har. Hej och hå, lilla mamma. Jag hoppar fram till 1998, då kommer ett väldigt bra album som heter Starka band. Nu är jag tillbaka på MNV då. Och här finns då radiohitten, den här soulballaden En solig dag. Här finns Leva som en luffare, Inte en spänn på fickan. Och så den här, Du är så jävla vacker.

Det var Roffe Wikströms ylande gitarr där som är som ett sånginstrument i sig nästan. I låten Du är så jävla vacker. Och här har han också blås på den här plattan. Och det var Göteborgs kända Magnus Johansson och Wojtek Goral som var med där, de som vi kunde se på Sifon ofta till exempel. Och den spelande och med Totta och dem. I övrigt är det Pelle Piano på klaviatur, Jonathan Stensson på rytmgitarr och så Tommy Kassemar och på bas och Ingemar Dunke och trummor. Och Kassemar ska vi ju nämna, han har ju spelat med Roffe Wikström längre än de flesta nu, stadig vid sidan om honom. Och det har blivit en hel del utmärkelse för Roffe genom åren. Han har ju fått Fälldinpris, han fick Cornelis Vreeswijk-priset, det är ju faktiskt ett stort pris, tror jag 500 000 kronor, och motiveringen där är rätt kul att läsa. Rötterna på Kanalplan, fötterna i Mississippi, blå toner till röda takter, om livet och döden, åtrån och otrån, lusten och ledan, om ensamheten och solidariteten, en ständigt pågående turné till brustna hjärtans hotell där Nils Fälldin och Dan Andersson kamperar i rummet bredvid. Cornelis Vreeswijk-priset tilldelas den svenska bluesens nästor Rolf Wikström. Och det fick han ju då 2015. Han har inte spelat in så mycket av Cornelis material, men han har ju som sagt så mycket, otroligt mycket bra egna texter. Nu har det inte kommit någon skiva sedan 2011 och jag tänkte sluta med denna, ur den plattan. Jag ska också säga då att han hade en fin grupp som heter Blue Hammer med Thomas Hammarlund som gitarrist också mellan 2002 och 2006. Det kom ett album som heter Blues där 2003. Men den här lite akustiska lugnade skivan istället för Tystnad från 2011 slutar jag med. Jag älskar dig, jag saknar dig.

Jag älskar dig, jag saknar dig, ur albumet Istället för tystnad från 2011 med Rolf Wikström, Sveriges okrönte blueskung. Han är den enda svensk och enda icke-engelsk sjungande som är med i Virgin Blues Encyclopedia, bara det. Och han säger själv att han har spelat live ute i Sverige mer än alla, förutom möjligen Jerry Williams, det sa han i en intervju 2016 där. Ja, det är en stark bluesman det här, som vi gratulerar för de 70 åren, Rolf Wikström. Det här programmet har gjort som My Life Vivat, producent, tekniker Roine Nilsson.

0: Duon Amris alias Gunilla Dahlman och Sven-Åke Samuelsson med sin egna Då är det sommar. Och sommaren upplever vi på olika sätt. Antingen reser vi utomlands eller tillbringar den i sommarstugan eller i båten eller varför inte i en husvagn.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på.

Husvagn med Galenskaparna After Shave från tv-serien Macken 1986. Tre år senare, alltså 1989, var en himla många program aktuella i tv. Därifrån har jag hämtat nästa låt.

Öckerövalsen här med André Walter och Walter Eriksson. På sommaren förr om åren fanns det utedansbanor, inte bara i folkparkerna, utan de fanns spridda här och var på lämpliga öppna platser runt om i landet. Här i Göteborg fanns och finns fortfarande Apslätten i Koltorp. Där firade man på 1940- och 50-talen, när jag var ung, midsommarafton, dit folk vallfärdade från hela östra stadsdelen. Hur det kunde låta från en utedansscen på den tiden ska Sören Rydgren få visa prov på.

Vi har hört i T42 och On the Sunny Side of the Street med Sören Rygren på dragspel. Nästa låt känner vi igen från originalet, Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. När Stickan Andersson tog hand om den blev resultatet det här.

Hej du glada sommar med svensk text av Stickan Andersson. Låten finns med på Christer Sjögrens album Slagerminnen som släpptes 2009.

Lill-Babs i Som om sommaren och klassiken Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. En artist som för många betyder just sommar är Thomas Ledin. Inte bara för hans sommarturnéer genom åren utan framförallt hans sommarlåtar. Här är en av dem.

Sommaren är kort av och med Thomas Ledin. Stefan Ljungqvist ska nu ta oss ut till västkusten och naturligtvis i valstakt.

Västkustens vals med Stefan Ljungqvist. Från en västkust till en annan västkust, nämligen Kalifornien.

The Beach Boys med Surfer Girl och All Summer Long. Dagens program tänker jag avsluta i reggae-takt. Först ut blir Sweet Marie med Jake Edwards.

Med Bob Marley och låten Adam and Eve ber jag att få tacka för mig och önska er en fortsatt skön dag. Jag heter Roine Nilsson.

0: come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en vrå.
1: Yeah.
0: Oh. So.

veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

Hej där, det här är My Kind of Country från Countrykanalen Sweden som knackar på, och som vanligt så är det jag, Lasse Bygden, som hälsar er välkomna till programmet. Idag så har vi inget speciellt tema i programmet, utan tänkte blanda och ge sådär lite improviserat och plocka från en lista med rätt många låtar, så får vi se vart det leder. Och vi tar väl och börjar sådär lite lagom stillsamt de första 5 minuterna av programmet. Varsågod, Loving Man, Ray Benson.

0: Ray Benson och Loving Man, en låt från hans senaste soloplatta som heter A Little Peace. Ray Benson, han är väl mest känd som frontman i gruppen Asleep at the Wheel, men även som skivproducent. Och Asleep at the Wheel, ja, de är ju ett sånt där band som man helst ska uppleva live, och lite grann av det är det precis vi ska göra nu. The Letter That Johnny Walker Read är ju deras hittills största listframgång, och här ska vi lyssna på den i en live-version.
1: Me and Elizabeth are gonna sing this song about the letter that Johnny Walker read. Hit it, boy. Johnny Walker sat

Asleep at the Wheel och Ray Benson var det här, och The Letter That Johnny Walker Read. Och Ray Benson, han har ju varit med ett bra tag, och här kommer en annan artist som också har varit med ett bra tag, och samma gäller ju även hans slitna gitarr.

Ja, det var förstås Willie Nelson och Guitar in the Corner som vi hörde. Den låten finns på hans kritikerrosade album Band of Brothers. Och ytterligare en som har varit med ett bra tag är ju George Strait. Och efter många års turnerande så var det i juni 2014 dags för den allra sista konserten i hans avskedsturné The Cowboy Rides Away. Och den låt som inledde den konserten, det var den här. Well, we're gonna start the night out.

0: Let's kill everybody.
1: Love Bug var det här förstås, och det är väl ingen som inte känner igen den låten. George Strait var det som framförde den här, och som ni även hörde så hade han hjälp av Vince Gill. Har ni någon gång upplevt Stars Around the Cajun Moon? Om inte så har ni chansen nu tack vare den begåvade singer-songwritern Adam Hood.

Jo, men visst är det väl så att inget går upp mot riktiga stjärnor på himlen, och det hade Adam Hood upptäckt också i Stars Around a Cajun Moon. Det här är alltså programmet My Kind of Country som ni lyssnar på just nu, och jag som sitter här och plockar fram låtar lite slumpvis heter Lasse Bygdén. Och vad säger ni om lite Texas Swing nu och A Bottle of Whiskey? Finger Pistol är det som bjuder på det.

Susie Brooks och övriga i gruppen Finger Pistol var det som önskade sig A Bottle of Whiskey. Och nästa låten hämtar från en skiva som har titeln Love and Liquor. Och det är den unga Texas-tjejen Kayla Ray. Och på låten som jag väljer, South Side of Town, så sjunger hon duett med Jason Eady också.

South Side of Town med Kayla Ray och Jason Eady var det som klingade ut där. Från staten Kentucky i USA så härstammar flera kända countryartister, exempelvis Loretta Lynn och Patti Loveless. Och därifrån kommer också Kelsey Waldon, och hon har alla förutsättningar för att kunna bli ett riktigt stort namn i countryvärlden. Och hennes skiva The Goldmine tar vi gärna fram One Time Again. One, two.

Kelsey Waldon alltså, och One Time Again. Och det finns väl en viss risk att jag kommer att spela henne One Time Again i något kommande My Kind of Country också.

A Song From Yesterday fick vi höra nu, eller rättare sagt, det var Honky Tonk Dave som sjöng om Song From Yesterday. Och jag kunde ju inte ha sagt det bättre själv. Det kommer aldrig att bli Nothing Wrong With A Song From Yesterday. Så då tar vi väl och plockar fram en sån. If I Talk To Him, det var en låt som Connie Smith spelade in 1965. Men vi ska nu låta de tre systrarna i The Quaby Sisters Band framföra den.

Det här var Grace, Sofia och Hulda Quaby i If I Talk to Him. Tre unga fiddlande systrar som tillsammans bildar The Quaby Sisters Band. Jag ser att tiden rinner iväg, men två låtar till ska jag väl hinna med. Och att Life is a Country Song, det vet väl alla vi som lyssnar på countrymusik. Men det är ju bra att du påminner oss, Justin Payne.

Justin Payne och Life is a Country Song. Och en som jag tror definitivt kunde skriva under på det, det är dagens sista artist, Little Jimmy Dickens. Denna legend som nu lämnat ett stort tomrum efter sig på lördagskvällarnas Grand Ole Opry, där han uppträtt regelbundet sedan 1949. Sitt allra sista framträdande på Grand Ole Opry gjorde han bara några få dagar före sin bortgång, och vi tar och hyllar minnet av honom med att spela en av hans sista inspelningar, When Your House Is Not a Home.

Little Jimmy Dickens med en låt skriven av Roger Miller, When Your House Is Not a Home. Fint inramad av Dan Dugmores stilgitarr också. Little Jimmy Dickens, han blev 94 år. Och fler låtar hinner vi inte med den här gången i My Kind of Country här på Countrykanalen Sweden. Men jag, Lasse Bygden, lovar att återkomma med en Little Jimmy Dickens special i ett kommande My Kind of Country. Se till att ha hand om er, så hörs vi snart igen.

Hej och välkomna till Danseforum. Ingmar Nordströms står redan klara och de bjuder på jorden runt och grå tinningars charm.

Ingmar Nordströms som återkommer senare i programmet. Dansbandet Jax från Nyköping räknar strax in stopp ett tag som åtföljs av Du är dynamit.

Nu något lugnare tongångar i sällskap med bandet Anneli Ölund och Chicks. En vackrare värld och jag vaknade en morgon.

Efter vixen står nu Tina Rivas i tur med låtarna När solen blir min och Här vill jag bo.

Ingmar Nordströms är tillbaka på scen och det blir något åt det latinamerikanska hållet, åtminstone taktmässigt. För här kommer Sombrero och Sugar Sugar.

Ja, då har det blivit dags att bjuda upp till sista dansen till Trastes orkester. Och det blir till Mer än en vän och Charlie Chaplins mäktiga smile. Dansforum är tillbaka nästa vecka på återhörande. Jag heter Roy Nilsson.

0: 66.
1: Route 66, Nat King Cole trio från den 15 mars 1946.

Puppy Love med Danny Osmond från 1972. Bobby Darin skivdebuterade 1956 på skivmärket Decca, men slog igenom först 1958 med rocklåten Splish Splash på Atco Records, som blev en miljonsäljare. Hans andra singel 1959 blev hans första och enda amerikanska singeletta på Billboard. Låten blev även etta i Storbritannien. Bobby Darin tilldelades två Grammys för låten, dels årets nykomling och dels årets låt.

Marrakesh i Dream a Little Dream från 1968. Men den skrevs redan 1931 och har spelats in i ett 60-tal versioner. Mamas and the Papas version med Marrakesh nådde en av de högsta listplaceringarna 1968.

Tom Jones med Help Yourself från 1968. En av hans mest kända låtar, vars singel samma år intog en femte plats på engelska singellistan. Dansbandet Sten och Stanley tog upp den samma år, skrev svensk text och spelade in den 1968. Här ska vi dock få höra den med Christer Sjögren.

Vi har hört Guantanamera med The Sandpipers och Rock You To Your Socks i en duett med Curtis Mayfield och Linda Clifford. Ray Charles står nu i tur med Mary Ann, och efter honom lyssnar vi till Diane Warwick.

Diane Warwick i I Never Fall In Love Again. Nästa låt blir en instrumental med Chet Atkins, Hot Toddy.

Efter Chet Atkins och Hot Toddy har jag lagt på Chris Rea och Josefin.

Earth, Wind and Fire med Singersong. Roberta Fleck blir vår sista gäst i Café Nostalgi. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson. Strumming my bed with his fingers, singing my life with his words.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En psykiater besökte ett behandlingshem. Han blev särskilt oroad över en patient som hade krupit upp i ett hörn och satt där ensam i flera timmar och kliade sig över hela kroppen. "Min gode man," sa doktorn vänligt, "varför sitter du här i hörnet helt ensam och kliar dig överallt?" Patienten svarade trött: "Jag är den enda personen i hela världen som vet var det kliar." Har du upplevt detta? Att ingen annan vet eller förstår hur du har det? I Bibeln säger en person: "Jag ser mig omkring men ingen bryr sig om mig. Ingenstans kan jag fly. Ingen vill veta av mig." Men Bibeln svarar: "Smaka och se att Herren är god. Lycklig är den som flyr till honom."

jag blev rent förskräckt. Så all var samma ögon och en sån sliten dräkt. Man hade sagt att lyckans bild var ljuvhet utan gräns.

Idag hade jag tänkt att tala om andlighet. Det finns ju lite olika typer av andlighet. I vår tid så är det ju lite märkligt, kan jag tycka, att andligheten har en så stor roll. Vi är ju inne i ett tekniktänkande. Allting som vi tillverkar idag är ju oerhört tekniskt och materiellt och bygger på vetenskap. Likväl så är det många människor som lever i andligt sökande. Man skulle kunna säga att andlighet är sådant som inte är materiellt. Materiella saker, det har vi runt omkring oss. Och andliga saker, det har vi också runt omkring oss. Men vi kan inte ta på dem på samma sätt. Möjligtvis så kan vi ju känna i vårt själsliv att någonting är fel eller någonting känns väldigt tryggt och säkert. Det kan vi känna när vi möter människor. Jag utgår ifrån att människorna, de har en inneboende ande. Och människan är ju tredelad på det sättet eftersom vi då är materia. Vi är ju en kropp. Och den här kroppen, den kommer att förmultna en dag. Vi är också själ. Vi har ett jag. Det som visar att det är jag som är den här personen. Och det, de ränderna, de går inte ur hur gammal man än blir. Man är sig ganska lik faktiskt. Och så har vi då en ande inom oss som vi ska försöka att behandla lite grann idag. Andlighet behöver ju inte inbegripa på tron. Det kan ju inbegripa på övernaturliga saker. Eller sådant som vi rättare sagt upplever som övernaturligt. En del saker är ju inte övernaturliga. De ser bara övernaturliga ut. Så kan det ju vara med till exempel trollkonstnärer. Det är ju inget övernaturligt de gör. Utan de gör det på ett sätt som det ser ut att det är övernaturligt. Vi kan ju också känna lite spirit eller ande i konsten, i musiken och i litteraturen. Och framförallt kanske vi känner jättemycket känslor när vi blir kära. Kärleken är ju ett mysterium för många människor. Likväl så är den en oerhört stark kraft. Även sådant som självförverkligande kan ju väcka till liv en andlighet där vi upplever att vår natur som inte bygger på kroppen har ett fokus, en kvalitet. Och till exempel en som är tonsättare kan ju göra fantastisk musik bara genom att känna in och sätta ner de rätta noterna på notbladet. Andlighet, det finns lite grann överallt som jag sa. Och vår ande, det är en ande som inte kommer att dö.

Det var tvärs med Arnold Börud som sjöng för oss, Vår frälser döden. I andligheten så finns det, som jag sa, mycket sökande. I alla tider har människor sökt i det andliga. Jag tänker då på buddhisterna, jag tänker på indianerna, hinduerna, de kristna. Alla söker efter någon form av andlighet. Och kanske det är så att det finns naturligt i oss var och en. Uppfattningen och fokuseringen på människan, att vi är varelser med själar, det är ju så att en del inte tycker så, utan en del vill placera själar i allt levande, till och med i träd och buskar och sådär. Men jag vill inte tala i det, utan jag vill tala i det som min bibel säger. Och det är att våra fysiska kroppar innehåller en själ som är odödlig. Däremot är kroppen dödlig och kommer att försvinna. Hurdan är då en andlig människa? Ja, jag har ju mött en del sådana i mitt liv faktiskt. Och man upplever dem som lite grann annorlunda. Man riktigt känner när man möter dem att de går och bär på en stark ande. Alla människor har inte det, men de jag tänker på, de hade en stark ande i sig. Och det påverkade mig utan ord faktiskt. En andlig person är en person som kan kanske se lite grann in i framtiden. Kanske har en bättre intuition, känner på sig om någonting är galet. Om den här andliga personen står i kontakt med det andliga i himmelen, alltså Gud själv, den helige ande och så vidare, så har den personen en auktoritet i den andliga världen. Andlighet är någonting som utspelar sig just nu. Det är ingenting som vi ska skjuta upp framåt i tiden till något mera andligt tillfälle. Utan varje tid eller varje nu är ett andligt nu.

Jag har nämnt det förut om Guds namn. Det heter ju jag är. Alltså är Gud just nu. Och Gud är ande. När vi är fullständigt närvarande i nuet, utan att kanske tolka, analysera eller lyssna bara till hälften, eller låta intellektet börja mala runt, då kan vi få en andlig upplevelse. Men det är ju så att vi människor, vi har många såll och silar i vårt medvetande som sållar bort väldigt mycket av det andliga. Och kvar finns då ibland ingenting faktiskt. Men tar vi emot det goda andliga i våra liv så påverkar det oss. Vi blir snälla helt enkelt. Vi blir fördragsamma, mer glada, får större frid i hjärtat. Och troligtvis också större kärlek både till oss själva men också till våra medmänniskor. Religion kan innehålla andlighet. Men andlighet är inte religion. Det tål att tänka på. Därför att idag så finns det så otroligt mycket som kallas för andlighet. Meditationer, drömresor, inre resor, healing, regression, seanser, olika sittningar av olika slag. Och man kan lockas att söka inåt sig själv. Och det är ju fritt för var och en att göra det om man så vill. Men den bibliska läran om sökandet, det är att vi ska söka vår skapare. Att vi ska söka vår frälsare. I New Age-tänkandet så är även kristendomen med som en, ja, ett alternativ skulle man kunna säga. Men det är inte den enda alternativet. I den kristna läran så är kristendomen, Bibelns budskap, Jesu budskap, det är den enda läran. Alla.

Den nya andligheten heter den här låten och den var framförd utav Jan Malmsjö. Mänsklig andlighet. Vi har någonting som vi kallar för andliga övningar. Det var nog Ignatius av Loyola som beskrev den här företeelsen med andliga övningar. En andlig person skulle vara en person som lever intensivt för sin religiösa tro. Många var ju de som gav hela sitt liv till sin religiösa utövning. Som jag nämnde förut, gick kloster eller sålde allt vad de ägde och hade och gick ut i öknen och levde på gräshoppor i stort sett. Medan en del andra, särskilt senare tid, de började organisera andligheten så det blev kyrklighet istället. Andlighet kan vara utan kyrka, men kyrka kan inte vara utan andlighet om det ska vara värd namnet kyrka. När man går in i en kyrka så är det inte bara en byggnad. Jag vet att många tycker att det känns lite andäktigt, lite stillsamt och ja, lite speciellt att gå in i en kyrka. Det gäller både här i Sverige men också i stora delar av övriga världen. Mycket kanske för att kyrkorna är så gamla. De kom ju till väldigt tidigt och har funnits i hundratals år och klarat sig både ifrån krig och annat. Men andligheten sitter inte i de här stenväggarna eller stenpelarna, utan andligheten sitter i Guds hjärta. Om Gud är med så spelar det inte så stor roll om det är en katedral eller ett rum i källaren. Det har många östländers människor fått uppleva. De har fått fira sin andlighet i det fördolda på gömställen. Man skulle kunna säga att en viss andlighet, där uppnår man en balans. En del människor har andliga upplevelser och då kan man få känna liksom att den här upplevelsen blir det tillfället där man hänger upp sin andlighet och sin tro på. Sen kanske det inte händer någonting mer under hela livet. Men man har den här händelsen och det är ju ingenting fel i det. Men jag tror att andlighet, det är ett flöde där man kanske varje dag lever och upplever att Gud själv går bredvid en. Att man upplever att han leder en olika steg, olika händelser. Det är bara det att man inte är så vaken för det. Så man märker det. Men jag har tänkt på det mycket. Och särskilt när jag har varit nära att råka illa ut i trafiken. Så har jag tänkt mycket på att Gud måste ha varit där. Att upptäcka det andliga kan ju kräva en del träning. Och tålamod framför allt. Men det är någonting som vi kan träna på själva. Om vi bara vill och har intresse så kan vi upptäcka det andliga. Den kristna tron som egentligen är väldigt enkel men som många har gjort så komplicerad att uppnå eller att fånga in. Andligheten är egentligen enkel därför att vi är andliga. Det är bara det att vi måste öppna våran andliga dörr. Andlighet är en form av tänkande och kännande och man kan uppnå olika saker om man bara är i samklang med Gud själv som är ande. Det finns integrerat i varje människa, det andliga. Likaväl som vi kan säga att mitt jag är integrerat med mig själv.

För att du själv är här med Urban och Karina Ringbäck. Jag ska föra dina tankar till lite enklare saker. Jag har kallat det för ursprungskälla. Om du tänker dig att du tar en skruv och så skruvar i den. Vad har hänt då egentligen? Jo, du har sammanfogat två stycken materiella ting. En planka kanske och en metallskruv. Och om ingenting händer med den här skruven så kommer den att sitta kanske i 100-150 år. Om inte den rostar sönder. Det blev en effekt utav det som du gjorde. Jag tänker också på att baka bullar. Jag kan inte baka bullar, ska jag vara riktigt ärlig och erkänna det. Det blir aldrig bra. Men jag vet de som kan baka bullar. Och när de har gjort det så luktar det så gott i lägenheten eller i huset. Jag har till och med hört att man bakar bullar i hus som ska visas och säljas. För just den här goda doften ska finnas när folk går runt och tittar. Jag vet inte om det är sant, men så sägs det. I alla fall, att skruva i en skruv eller baka bullar, det är någonting som kommer ifrån din tankevärld. Det är din hjärna som bestämmer sig för att nu ska jag göra det här. Att dra i en skruv kan ju vara relativt enkelt, om man har tillräcklig styrka vill säga. Att baka bullar, som jag sa, känns i alla fall för mig lite svårare. Och det är fler saker som måste blandas ihop med rätt temperatur och vad det är allting. Det där med handjummet eller vad det var, stod, jag fattar inte riktigt det, men det gick inte bra för mig i alla fall. Men i alla fall så kommer ju bullarna att bli väldigt goda om det är rätt person som gör dem. Men det är en hjärna som finns bakom. Hur man än tänker och tänker så blir det inga bullar om inte hjärnan får påverka händer och fingrar och så vidare. Det är först då det kan bli en bulle. Jag satt häromdagen och tittade på en mjölkförpackning och där fanns gångertabellen och det var ju länge sedan jag såg den. Och i min ålder i alla fall så fick vi ju rabbla den tills vi kunde den nästan i sömnen. Och det där satt igång lite tankar i mig. Och minnena vaknade upp ifrån min skoltid. Och jag gjorde små kopplingar till personer och kompisar som jag hade då på den tiden. Vad vill jag säga med alltihop det här? Jo, när du ser en bulle, då vet du att någon har gjort den bullen. Det är egentligen inte så komplicerat. Hur vi än försöker att tänka så blir det ingen bulle om inte någon gör den rent fysiskt. Lite grann är det så med andligheten. Att en gång i tiden så satt vår Herre och skapare och tänkte att han ville göra någonting som liknade honom själv. Och så kom vi till. Nu vet jag att jag säger emot vetenskapen. Men vetenskapen har ju aldrig gett några definitiva svar utan de ändras ju för varje år. I min värld så är det, om du tar den här bilden nu, den här bullen som åker runt i universum som kallas för jorden. Den bullen har min Gud gjort och han är andlig. Och hans förmåga, den är mycket mycket större än vi ens kan fantisera om. Han besöker skapelsen med sitt skapande. När han såg att hans skapelse höll på att gå under, då sände han sin son så att han skulle få göra ett studiebesök ibland oss människor. Och så utförde han sitt verk på Golgata. Och så flyttade han hem till Gud igen. Men jag vill ändå påstå att i det här andliga som jag håller på att tala om, så finns Gud. Han är där. Inte fysiskt. Jesus finns där. Han sitter på Faderns högra sida. Han ser oss och han manar gott för oss. Vår Gud, han ser till att det varje år växer. Vete och havre och korn och råg och bananer och potatisar. Och vi tar det så för givet att det ska finnas överskott på all mat. I vårt land i alla fall.
Men det finns alltid någon bakom. Vi skulle märka ganska snabbt om Gud inte brydde sig. Om han så att säga lämnade planeten jorden med sitt beskydd och sin omsorg. Då skulle vi märka det väldigt, väldigt fort.

Om Gud förglömde världen, sjöng Göran Stenlund. Det här var en sång hämtar ut album från Göte Strandsjö. Vi fortsätter med bildspråket. Och om du tänker dig en dörr. De flesta människor har ju någon dörr. Kanske en ytterdörr och innerdörr och så vidare. Om du då tänker dig att vi människor, vi är andliga på insidan. Likväl så kan vi stänga vår ytterdörr för det andliga på utsidan. Det andliga på utsidan vill väldigt gärna komma in till ditt andliga på insidan. För de två storheterna, de hör ihop faktiskt. Vi kan stänga av tankar, känslor. Vi kan förhärda oss. Vi kan till och med stänga av smärta. En liten parentes, så gör jag det just nu. Jag har fått lite ont i mitt ben. Men jag gör det här programmet i alla fall. Ofta är det små saker som gör att vi någon gång öppnar våra dörrar och släpper in lite ljus i våra själar, i våra hjärtan. Ibland så kanske vi står vid någon kär god vän som har lämnat jordelivet. Så börjar vi gråta och så känner vi att det är någonting som knyts upp där inne. Medkänsla med människor som far illa. Det kan knyta upp och det kan också öppna våra dörrar. Den bästa dörröppnaren som jag känner till, det är att vi erkänner att vi faktiskt är rädda. Att vi erkänner att vi är små varelser och att vi egentligen behöver en stor far i himlen. Ibland kan omsorg som vi tar emot hjälpa oss att öppna våran dörr. Och när vi sväljer stoltheten, då tågar den här anden som finns utanför vår dörr, den tågar in och utgjuter sitt balsam över vår inre ande.

Öppna din dörr för Jesus med Mikael Järlestrand. Även denna sången var hämtad ifrån album med Göte Strandsjö. Det andliga talar vi om. Och vi närmar oss allesammans någonting. En gång besökte jag en gammal dam i min hemort. Och hon var väldigt gammal. Så jag frågade henne, vad säger du om livet? Och då tittade hon upp i taket och så sa hon att vi kommer att möta något väldigt stort, sa hon. Och sen sa hon inte mer. Jag har gått och sugit på de där orden, men kanske det var så att den här damen hade sett någonting, upplevt någonting. Vi människor, vi närmar oss någonting som jag vill kalla för slutstationen. Det är ju någonting som vi ofta förtränger. Det är någonting som är jobbigt att tala om. Döden har ju blivit lite grann bortrationaliserad i vårt samhälle. Man gör om den till någonting ganska rationellt men också vackert och så. Och det är väl ingenting fel med det. Men likväl är det ju så att vi möter en dag den här slutstationen var och en. Det finns många uppfattningar om den här slutstationen, hur den ser ut. Jag har hört de mesta, tror jag, att det är slut, det är tomt, det är bara 2 meter under marken. Någon tror att vi blir ett djur i ett annat liv. Ja, det finns många sådana här uppfattningar. Men den bibliska uppfattningen, den är att slutstationen är inte slutet för oss människor. Slutstationen är slutet för vår kropp. Det är den som tar slut och den ska grävas ner och den blir mull. Det är även så att det blir ett slut för den här tanken som vi har, tänkandet. Därför att tänkandet är egentligen en produkt utav signalsubstanser i våran hjärna och elektriska impulser. Men slutstationen är en startstation för den eviga själens ande, ditt eviga liv. Det var ju så här att Gud skapade dig och mig lika honom själv. Därför går vi och bär på ett evigt liv. Men valsituationen har han överlämnat till oss. Om vi vill till honom i evighet. Eller om vi inte vill det. Under den här resan så kan vi möta det andliga. Vi kan känna av det. Vi kan se fram emot det. Vi kan till och med kanske se lite olika syner om vad som väntar oss. Så under den tiden vi reser mot slutstationen, då kan vi leva i det andliga. Och då är slutstationen inte speciellt skrämmande för någon av oss. Det finns människor som sysslar med den mörka sidan av andligheten. Och jag kan inte säga att jag är så väl insatt i den, men lite vet jag. Och jag vill inte prata om det, för det är ingenting att ha. Men det är inget som leder till något ljust, gott. Utan det är bara leder ner i ett svart hål faktiskt. Jag tycker det är skrämmande, vissa saker som jag har sett och hört. Jag vill visa på den ljusa delen. Jag vill visa på Gud själv som är kärleken. Jag vill visa på Jesus som står där vid slutstationen. Han som blev världens frälsare. Och han som också är din personliga vän.

Den här låten hette Livets resa med Lars och Rolf Edberg. Vi har nått fram till slutet av det här programmet och jag ville bara dela med mig av tre tankar jag har inom mig. Det finns tre länkar mellan dig som vanlig människa och den andliga världen, den goda, gudomliga, andliga världen. Den första länken, den heter trons länk. Den handlar om pålitlighet och förtröstan på en allsmäktig Gud. Den andra länken heter bönens länk. Den länken börjar att växa när du börjar tilltala din Gud i tro och när du visar ditt beroende av honom. Tredje länken kallar jag för erkännande. Det är när du erkänner att du är Guds och Jesu vän i detta livet och att du även vill vara det i evighet.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israelsnytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi avslutade förra programmet med att Nordriket Israel inte fruktade Gud och inte vandrade efter hans lag. Utan när profeterna förkunnade att endast Herren er Gud ska ni frukta, så ska han rädda er ur alla era fienders hand. Så läste vi, men de ville inte höra på, utan gjorde liksom förut. Och resultatet blir att Nordrikets 10 stammar förs bort i fångenskap till Assyrien. Gud angav 3 orsaker till att det skedde. För det första deras olydnad mot Guds bud. För det andra de trodde inte på Herren. Och det tredje de fortsätter att trotsa Gud. Och det här det skedde medan Hosea var kung i Nordriket där han regerade i 9 år. Men låt oss nu se på vad som samtidigt sker i Sydriket. När Hosea hade varit kung i Nordriket i bara 3 av de 9 åren, alltså 6 år före Nordriket föres bort i fångenskap. För Sydriket Juda hade en god regent vid denna tid. Och vi ska nu fortsätta vandringen med att följa Sydrikets historia. Eftersom Nordriket nu är helt borta från scenen. Och enda orsaken till att Sydriket inte bortföres på samma tid. Det var just på grund av kung Hiskia. Genom vilken Sydriket nåddes av en andlig väckelse. Det är nästan otroligt att tänka på att denne Hiskia faktiskt var son till Ahas. Han som var ansvarig för att skatten i Herrens hus gick förlorad och som förde hedendomen och synden in i Guds hus. Tänk att en så ogudaktig kung kan få en sådan son som Hiskia. Vars historia vi ska se närmare på i det här programmet. För vi har därmed kommit till andra kungabok kapitel 18. Och vi läser verserna 1 till och med 3. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs 3:e regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade i 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Eftersom den gudlösa Ahas fick en sådan son som Hiskia, så finns det orsak att anta att han hade en god och gudfruktig mor. Hennes namn blir också nämnt här i andra versen. Hans moder hette Abi, Zakarias dotter. Och det kan du förresten lägga märke till att som regel är det bara när sonen blev till ära för föräldrarna som mors namn blir nämnt. Eljes står det bara att den eller den var hans far. Men hos Hiskia nämns både fars och mors namn. Vers 4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan.
Hiskia var en god regent som fick många av sitt folk att tänka om och vakna upp. Han började med att bryta ner. Ska det andliga livet byggas upp, måste avgudsaltarna brytas ner. Han krossade kopparormen som Mose hade hängt upp i öknen. Den som vi läste om när vi vandrade genom fjärde Mosebok kapitel 21. Människan älskar krucifix. Och Israels barn bevarade kopparormen som ett heligt krucifix till minne om Guds barmhärtighet. Men så började de vända sin tillbedjan till kopparormen istället för till Gud. De glömde att det var tron som var deras räddning och inte kopparormen. Istället för att som sina fäder i öknen se i tro på kopparormen, så tillbad de den. Det blev en stötesten som förde dem till fall. I Johannes kapitel 3, vers 14 står det: och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Kopparormen var en symbol på Kristi fullkomliga offer. Och det blev uppfyllt genom Kristi död och uppståndelse. Se och lev var Herrens budskap. Och den som trodde Herren och såg på ormen blev räddad. Men folket hade nu vänt det hela upp och ner och tillbad ormen. Tänk, de tände offereld till den. De var sakramentalister. Yttre ting, ceremoni och ritual var viktiga för dessa religiösa aktivister som hade glömt att Herren hade sagt: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Den religiösa människan vill hellre ha en bild av Kristus på väggen än en uppstånden Jesus i hjärtat. Men den andliga lärdomen av kopparormen som Hiskia krossade ligger inte bara på det individuella, personliga planet, men det finns också organisationer och rörelser som Gud på ett speciellt sätt använt i gångna tider, men som inte förstod när Gud var färdig med att verka genom dem. Och så började man tillbe kopparormen, det vill säga målet blev att rädda organisationen. Organisationen blev viktig. Man började tro på den. Och man började arbeta för den. Och så blev organisationen kopparormen, som man gav namnet Nehustan. För namnet blev också viktigt. Nehustan, det är vår kopparorm, med betoning på vår. En viss metod eller verksamhetsform kan också bli till en kopparorm. Så och så måste man göra om något ska ske. Men vi ska inte tro på metoder, men på Herren. Är du klar över att Paulus aldrig inbjöd folk att komma fram för förbön eller omvändelse efter sin undervisning? Märkligt, han var ju en så stor evangelist. Det var väl egentligen Moody som började med det. Och det var säkert riktigt av honom att göra det. Men nu tror de flesta evangelister att de måste göra det. Och jag tror att i många tillfällen har det blivit kopparormen som han givit namnet Nehustan. Hiskia krossade kopparormen.
Jag tror att många av prästerna i templet kritiserade Hiskia. Han har ingen respekt för traditionen. Och han vet inte hur mycket den faktiskt betyder för många av templets besökare. Jo, det var just det Hiskia förstod. Och det var synd. Så högtidligt och religiöst allvarligt man än tog kopparormen, så var det synd. Om du har några små avgudar runt omkring i din kyrka eller i ditt liv, så vill jag föreslå att du gör dig av med dem. Kanske är det några metoder eller yttre ting, eller några tankar som borde förändras i ditt liv. Hiskia slog sönder kopparormen, som haft en så central plats i Juda så länge. Även om det kan verka dramatiskt, så måste vi alltid vara på vakt, så att vi inte är barmhärtiga mot sådant som Gud har fällt domen över. För det är inte kärlek, utan brist på Guds fruktan. Hiskia avskaffade offerhöjderna, krossade kopparormen. Det var dramatiskt, men absolut nödvändigt. Och vi läser vidare i Andra Kungabok 18, vers 5 och 6. På Herren, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Judas kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll hans bud, dem som Herren hade gett Mose. Precis som David får också Hiskia ett starkt vittnesbörd om sin nitälskan för Herren och det goda. Hade Hiskia far varit ansvarig för att skatten i Herrens hus försvann till hedningarna och fört hedendomen in i Guds hus och gjort det trovärdiga vittnet, prästen Uria, till en lojal arbetare för Ahas tempelorganisation, så följer inte Hiskia i sin fars fotspår. Han tar ett uppgör med synden och avgudsdyrkan. Och därför återges också Hiskia historia i tre av Bibelns böcker. Här i Andra Kungabok, så i Andra Krönikerbok och även hos profeten Jesaja.

Vi läser i andra kungabok 18, vers 7 till och med 10. Och Herren var med honom så att han hade framgång i allt vad han företog sig. Han avföll från kungen i Assyrien och upphörde att vara honom underdånig. Han slog också filisterna och intog deras land ända till Gaza med dess område, såväl vakttorn som befästa städer. I kung Hiskias fjärde regeringsår, som var Hoseas Elas sons, Israels kungs sjunde regeringsår, drog Salmaneser, kungen i Assyrien, upp mot Samaria och belägrade det. Och det intog det efter 3 år, i Hiskias sjätte regeringsår. Under detta år, som var Hoseas, Israels kungs nionde regeringsår, blev Samaria intaget. Hiskia rensade ut avgudsaltarna från templet. Han gör uppror mot Assyriens kung och han besegrar filisterna. Och under det sjätte året av Hiskias regering intar Assyriens kung Samarien, det vill säga Nordriket. Nordriket besegrades av Assyrien. Och därmed så befinner sig också Sydriket i en ny situation. För nu var det ingenting mellan Assyrien och Juda längre. Inte ens en taggtråd. Kung Hiskia befinner sig nu i en klämd och pressad situation. Och i de följande verserna så får vi en repetition av Nordrikets nederlag och fångenskap. Vers 11 till och med 14. Och kungen i Assyrien förde Israel bort till Assyrien och förflyttade dem till Hala och till Habor, en ström i Gosan, och till Mediens städer. Detta därför att de inte hörde Herrens, sin Guds, röst, utan överträdde hans förbund, allt vad Herrens tjänare Mose hade befallt. De ville varken höra eller göra det. Och i kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Då sände Hiskia, Judas kung, bud till Assyriens kung i Lakis och lät säga: Jag har förbrutit mig. Vänd om och lämna mig i fred. Vad du lägger på mig vill jag bära. Då ålade kungen i Assyrien Hiskia, Judas kung, att betala 300 talenter silver och 30 talenter guld. Hiskia var god och han önskade göra det som var rätt. Men hans far hade inte varit något gott exempel för honom. Viljan fanns hos Hiskia och det är till Guds behag. Men när de yttre omständigheter hårdnar till saknar han trons rätta mod och ser mera på de yttre förhållanden än på vad Gud säger genom profeten. Han vågar inte ta upp striden med en så mäktig fiende som fört hela Nordriket i fångenskap. Och så väljer han att böja sig för den hedniska kungen i Assyrien. Hiskia började upproret mot Assyrien, men vågade inte slutföra. Och än en gång går skatten i Herrens hus förlorad. Vers 15 och 16. Och Hiskia betalade ut alla de pengar som fanns i Herrens hus och i kungshusets skattkamrar. Vid detta tillfälle bröt Hiskia också loss från dörrarna till Herrens tempel och från dörrposterna
den beläggning som Hiskia, Judas kung, hade överdragit dem med och gav detta åt kungen i Assyrien. Hiskia fruktade Herren, men var svag och vågade inte sätta sig upp mot Assyriens kung. Ungefär som 10 av spejarna som Mose sände till Kanaan. De såg det storväxta folket. De såg sin egen skröplighet och så fick de gräshoppskomplexet. Men vi ska se att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Till och med Hiskias svaghet fick tjäna till att förhärliga Herrens namn. Och Sanherib som nu är kung i Assyrien är inte nöjd med den betalning Hiskia ger honom, utan fordrar total underkastelse, vers 17 till och med 19. Men kungen i Assyrien sände från Lakis iväg Tartan, Rabsaris och Rabsake med en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. Dessa drog då upp och kom till Jerusalem, och när de hade dragit dit upp och kommit fram stannade de vid övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet. Och det begärde att få tala med kungen. Då gick överhovmästaren Eliakim, Hilkias son, och sekreteraren Sebna och kanslern Joa, Asafs son, ut till dem. Och Rabsake sade till dem: säg till Hiskia, så säger den store kungen, kungen i Assyrien: vad är det för en förtröstan som du nu har hängett dig åt? Rabsake försöker skrämma dem genom att nämna två saker, vers 20 och 21. Du menar väl att endast munväder behövs för att veta råd och ha makt att föra krig. På vem förtröstar du då, eftersom du har satt dig upp mot mig? Du förtröstar väl nu på den sönderbrutna rörstaven Egypten. Men se, när någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Ty sådan är farao, kungen i Egypten, för alla som förtröstar på honom. Rabsake visste att Hiskia förväntade att få hjälp från Egypten. Därför gör han narr av Egypten genom att kalla Egypten för en sönderbruten stav som brister och sårar den hand som försöker stödja sig på den. Han säger: du får ingen hjälp från Egypten. Och så försöker han dra ut den andra räddningsproppen, vers 22. Eller säger ni kanske till mig: vi förtröstar på Herren vår Gud. Var det då inte hans offerhöjder och altaren Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: inför detta altare ska ni tillbe här i Jerusalem? När Hiskia rev ner avgudsaltarna så trodde kungen i Assyrien att det var Jehovas altare han rev ner. Han förstod inte alls att Hiskia renade landet från avgudsaltarna och att hans handling skedde i lydnad för den helige Gud och var inte alls helgerån. Guds fruktan förstod Assyriens kung sig inte på. Judarna skulle tillbe Gud vid ett altare, och det var i Jerusalem. Och det kunde endast ske genom blodet av ett offer. Men Assyriens kung trodde att Hiskia hade förkastat sin Gud just när han behövde honom som mest. Tänk över det, säger Sanheribs sändebud. När Hiskia har rivit ner offeraltarna kan ni ju inte vänta er någon hjälp från er Gud.

Assyriens kung försökte med hjälp av sin hedniska religionskunskap förstå hur livet med Gud fungerade. Men där bommade han fullständigt, som så många gör också idag. För religion och gemenskap med levande Gud är inte alls detsamma. Rabsake försökte säga till juda barn att Egypten kan inte hjälpa er. Och ni kan inte vänta någon hjälp från Gud heller. Och vi ser av vers 25 att Assyriens kung i övermod hävdar att det är Herren som har sänt honom. Då ber Eliakim, Hilkias son, och Sebna och Joa att Rabsake ska tala på arameiska så att inte deras folk inne i staden ska förstå vad Rabsake säger och så bli missmodiga. Men Rabsake, han önskar att så många som möjligt ska höra det, så han ropar ut det han säger, vers 28 och 29. Därefter trädde Rabsake närmare och ropade med hög röst på judiska och talade och sade: Hör den store kungens, den assyriske kungens ord. Så säger kungen: Låt inte Hiskia bedra er, ty han förmår inte rädda er ur min hand. Intensivt försöker han bedriva sin propaganda inför Hiskias folk. Och i sitt högmod hädar han den enda sanne Gud. Hör vad han säger, verserna 30 till och med 32. Och låt inte Hiskia förleda er att förtrösta på Herren genom att han säger: Herren skall förvisso rädda oss och denna stad skall inte bli given i den assyriske kungens hand. Hör inte på Hiskia, ty så säger kungen i Assyrien: Gör upp i godo med mig och ge er åt mig, så ska ni få äta var och en av sitt vinträd och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, tills jag kommer och hämtar er till ett land som är likt ert eget land, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, ett land med ädla olivträd och honung. Så ska ni få leva och inte dö. Men hör inte på Hiskia, ty han vill förleda er när han säger: Herren skall rädda oss. Han hävdar att varken Hiskia eller Gud kan hjälpa dem. Och säger att om de väljer att tjäna honom ska han lämna dem i fred. Så de kan njuta av hus och egendom. Och även om jag sedan kommer och tar er bort från landet ska jag placera er i ett land som är som ert eget. Och han fortsätter, vers 33-35. Har väl någon av de andra folkens gudar någonsin räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvaims, Henas och Ivas gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? Vilken bland andra länders alla gudar har väl räddat sitt land ur min hand, eftersom ni menar att Herren ska rädda Jerusalem ur min hand? Därmed gör Assyriens kung narr av Gud och bedrar sig själv. När han jämför de döda avgudar av trä och sten med den levande helige Gud. Assyriens kung vet inte att det var just därför att Nordriket hade dyrkat alla dessa främmande gudar som han lät dem besegras och bli bortförda av Assyriens kung. Vers 36. Men folket teg och svarade honom inte ett ord, ty kungen hade befallt så och sagt: svara honom inte. Vilket intryck den assyriska propagandan än kan ha gjort, så sa de inte ett ord.
Och vad gör Hiskia nu i denna situation? Ja, det ska vi se på i nästa program. För nu är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. På sista tiden har jag känt mig manad att lyfta fram Bibelns ord ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 6 om Guds tron och lammet som såg ut att ha blivit slaktat. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta ledning genom den helige Ande så att allt blir rätt tänkt och förstått av mig. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att lyfta fram Bibelns budskap om din tron i himlen och om lammet, din son Jesus Kristus, som såg ut att ha blivit slaktat. Hjälp mig att förmedla allt på rätt sätt, efter din vilja och ingenting annat. Amen. Den text som jag alltså särskilt vill lyfta fram är det Johannes beskriver när han i sin syn får se Gud på tronen i himlen. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall, står det, Uppenbarelseboken 4 och vers 6. Och det handlar vidare i det femte kapitlet om bokrullen med de sju inseglen. I handen på honom som satt på tronen. För att bokrullen skulle kunna öppnas så att man kunde se vad som var skrivet i den, så var man tvungen att bryta sigillen. Johannes fick se att en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och strax kom jag i hänryckning, skriver han. Och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Uppenbarelseboken kapitel 4, verserna 1-3. Enligt Bibeln 2000. Johannes skriver vidare i Uppenbarelseboken: och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 2-4, enligt Svenska folkbibeln. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 6-10, enligt Svenska folkbibeln. Och allt skapat i himlen och på jorden, och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Varför tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten, Jesus, lammet, som såg ut att ha blivit slaktat? Och varför ska man bry sig om det som är slaktat och dött? Jo, därför att Gud uppväckte honom igen från de döda på tredje dagen. Därför att Jesus alltså är uppstånden och lever. Enligt Mose lag skulle kropparna efter en korsfästelse tas ner före solnedgången, står det i femte Mosebok kapitel 21 och verserna 22 och 23. Om de korsfästa brottslingarna då inte hade hunnit dö än, så var det inte ovanligt att man slog sönder deras ben för att på det sättet skynda på deras död. Så gjorde man ju nu också med de bägge rövarna. Men när soldaterna såg att Jesus redan var död, så slog man inte sönder något ben på honom. Men för att ändå vara riktigt säkra, så stack man upp Jesus sida med ett spjut. Då kom det ut blod och vatten, står det. Johannes kapitel 19 och vers 34. Det bevisade för soldaterna att Jesu hjärta hade brustit. Under ett ögonblick av nåd fick jag vid ett tillfälle se Jesu ansikte. Inte som en bild, utan livslevande, liksom skymta förbi för min inre syn. Och för första gången i mitt liv blev det alldeles klart för mig att Jesus lever. Visst har jag hört många gånger om hans uppståndelse, men aldrig tidigare fattat riktigt att det är en verklighet. Maria från Magdala och några andra kvinnor som var med vid korsfästelsen såg var graven låg och hur Jesu kropp lades där. Men eftersom det var sabbat, som började vid solnedgången klockan 18 på fredagskvällen, så var de i stillhet efter lagens bud, som Lukas skriver i sitt 23 kapitel och 56 vers. Det var en stor sabbatsdag, står det i Johannes 19:31. Eftersom den råkade sammanfalla med det osyrade brödets högtid. Det fanns därför en dubbel anledning till att man skulle ta ner kropparna från korsen före solnedgången, när sabbaten började. Josef från Arimatea, en rik rådsherre, hade låtit hugga ut en grav åt sig själv i en trädgård i närheten av den plats där Jesus hade korsfäst, står det i Matteus evangelium kapitel 27 och vers 60. Han hade fått tillstånd av Pilatus att ta ner Jesu kropp från korset, och tillsammans med Nikodemus gav de Jesus en hederlig begravning i den nya graven. Josef köpte linnebindlar, står det i Markus 15:46. Och Nikodemus skänkte de välluktande kryddorna, en blandning av myrra och aloe, enligt Johannes 19:39. som behövdes i samband med en judisk begravning. Kvinnorna som såg att man la Jesus i graven som var uthuggen i berget nära Golgata, som det står i Jesaja 53:9. Han alltså inte med att smörja Jesu kropp, utan de gick hem för att vänta till efter sabbaten. När sabbaten var över köpte de välluktande oljor, som det står i Markus 16:1. Och tidigt i gryningen på första veckodagen, som enligt judisk tideräkning är på söndagen, gick de till graven igen, men fann då att Jesu kropp inte fanns kvar där, utan att graven var tom. Jesus hade ju förutsagt många gånger att han skulle dö och sen uppstå på tredje dagen. Men i sin upphetsning över att graven nu faktiskt var tom, tänkte kvinnorna tydligen ändå inte på vad Jesus tidigare hade sagt. Det är lätt att glömma det som man inte tror kan ske. Därför hade nog inte Jesu egna ord om sin uppståndelse blivit verkliga för dem. När kvinnorna inte visste vad de skulle tänka om den tomma graven och det som hade skett, så fick de se två änglar som sa: "Varför söker ni den levande bland de döda?" Änglarna försökte inte tvinga kvinnorna att tro, men de förebrådde dem vänligt för att de sökte i en grav efter den uppståndne och levande Herren Jesus. De skulle alltså inte tänka sig Jesus som död, utan som sin verkligen levande Herre. Änglarna, Guds himmelska sändebud, förklarade alltså för kvinnorna vid graven att Jesus levde, precis som han hade förutsagt. "Han ska före er gå till Galileen, och där ska ni få se honom, så som han har sagt er", sa de, enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 7. 50 dagar efter påsk, efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd, så är vi i bibeltexten framme vid Apostlagärningarna 2, alltså på pingstdagen, när pingstens ande, Guds helige ande, blev utgjuten, det mest inspirerande i den kristna församlingens historia. Det rådde stillhet efter allt som hänt i samband med påsken och Jesu korsfästelse. Alla väntade i Jerusalem på vad som skulle komma, eftersom Jesus före sin himmelsfärd hade befallt apostlarna och sagt: "Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande." Apostlagärningarna kapitel 1 och verserna 4 och 5. Plötsligt, när pingstdagen var inne, kom direkt från den uppståndne frälsarens tron ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 1-4. Den här händelsen med den helige andes ankomst till vår jord förstod lärjungarna, men blev ändå överraskade och fylldes med glädje över att löftet om den kraft som de så länge väntat på nu blev uppfyllt. De andra i den stora folkskaran som var samlade i Jerusalem blev mycket uppskakade, häpna och förundrade, står det, eftersom de var och en hörde sitt eget språk talas. Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 6. Vad var syftet med den här andliga kraften? Jo, det var en kraft till att frimodigt vittna om Jesus och tjäna honom, trots att han nu inte längre var personligen synlig ibland dem. Men det var ju precis som Jesus hade sagt i förväg, att han skulle gå bort för att sända en annan hjälpare, den helige ande, till dem. De skulle inte bli faderlösa, utan alltid ha hjälparen, den helige ande, i sin mitt. Den helige ande är alltså Guds egen ande. Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Och lärjungarna förberedde sig på att ta emot den här kraften genom att göra som Jesus hade befallt dem. De överlät sig helt och fullt åt Gud, erkände sitt behov av gudomlig kraft, bad uthålligt och trodde på löftets uppfyllelse. Jesus blev sen temat för deras predikan, precis som jag nu har försökt berätta för dig som lyssnar. Ta emot Jesus i ditt hjärta genom tron, så får du som Guds gåva också den helige ande. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Jorden kan du inte göra om. Så stilla din häftiga själ. Blott en sak kan du göra. En annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.